Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Oh, yeah.

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V soboto je na Rudnem polju na Pokljuki potekala zaključna prireditev 40. spominskega pohoda veteranskih organizacij na Triglav. Zbrane sta nagovorila bohinjski župan Jože Sodja. Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V soboto je na Rudnem polju na Pokljuki potekala zaključna prireditev 40. spominskega pohoda veteranskih organizacij na Triglav.

in ponosno državo. O tem v prvih treh delih oddaje. V zadnjem delu bomo šli še na Jesenice, slišali boste, kaj ta teden prinaša jeseniško poletje 2026. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Tekala zaključna prireditev 40. spominskega pohoda veteranskih organizacij na Triglav. Letos je bilo prijavljenih 499 pohodnikov in pohodnic, na Triglav jih je šlo 238. Na pot so se odpravili iz različnih delov Slovenije, iz Ankarana, Znanosa, Skuma, iz Kopra, z Cerja, iz Dravograda, iz Radovljice in z Pokljuke. Letos so 17. odšli na pohod iz Radovljice čez Jelovico in naprej do Ratitovca, Črne prsti, Komne in Doliča do Triglava in nazaj do Krederice in Rudnega polja, veterani iz območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska. Med pohodniki jubilejnega pohoda so bili člani Zveze društev za vrednote NOB, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever in Zveze slovenskih častnikov. Ta združenja so bila tudi organizatorji zaključne slovesnosti, na kateri sta zbrane najprej pozdravila bohinjski župan Jože Sodja in predsednica organizacijskega odbora pohoda Daniela Mandelc. Bohinjski župan Jože Sodja je v svojem govoru med drugim povedal.
1: Kot župan občine Bohinj mi je posebno čast in ponos, da vas lahko pozdravim v objemu mogočnih pokručkih gozdov pod Triglavom, kjer že 40-tič ohranjamo dragocen spomin na pogumna dejanja iz naše zgodovine. Pohod na Triglav ni le planinski pohod ali športni izziv, je predvsem živ spomin in izraz spoštovanja do tistih, ki so leta 44 v najtežjih časih druge svetovne vojne kot partizanske patrulje vodili po poteh poteh, odločeni, da se uprejo okupatorju ter branijo svobodo, dostojanstvo in prihodnost slovenskega naroda. Danes se spominjamo tudi dogodkov iz leta 91, ko je v rojstvu samostojne Slovenije na vrhu Triglava zaplapolala slovenska zastava, simbol naše državnosti, poguma, enotnosti in svobode. Žal tudi današnji svet pretresel vojne. Zato je prav, da ohranjamo zgodovinski spomin in mlade učimo, kako dragoceni so mir, svoboda in domovina. Spoštovane veteranke in veterani, vaša prisotnost med nami je živa lekcija zgodovine. Drage pohodnice in pohodniki, vi ste glasniki spomina, vsi skupaj pa varuhi vrednot, brez katerih ne bi bilo naše države. Iskrena hvala organizatorjem, prostovoljcem in vsem, ki s svojo prisotnostjo in predanostjo že 40 let ohranjate ta pomemben spomin ter ga prenašate na mlajše rodove. Naj se tudi prihodnje leto na vrhu Triglava ponovno, ponosno zavihti slovenska zastava. Kot simbol naše državnosti, naše enotnosti in zavedanja, kdo smo, odkod prihajamo in kam gremo.

0: Don't worry, be happy.
1: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V soboto je na Rudnem polju na Pokljuki

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V soboto je na Rudnem polju na Pokljuki potekala zaključna prireditev 40. spominskega pohoda veteranskih organizacij na Triglav. Predsednica organizacijskega odbora Danijela Mandelc je v svojem nagovoru povedala.
1: Hvala predvsem pohodnikom, ki so tisti, ki so v ta spomin na te patrulje resnično s tisto pravo voljo in pohodom označili tako, kot se spodobi. Vsi ostali smo žal ostali tukaj na Pokljuki. Hvala vsem praporašam, kajti brez njih bi bila scena sila žalostna. Med njimi je kar nekaj praporašov, ki ponosno nosijo na svoj prapor, na katerem bi si stoji ponosno zvezda. Zvezda, ki je spor, večni spor, predvsem današnje vlade, zato ponosno nosite ta prapor še naprej, kajti prav ta zvezda je bila tista, je bil tisti simbol, ki je naše prednike, so ga naši predniki nosili na glavah v boju za svobodo in s tem simbolom so nam priborili svobodo in temelje za našo svobodno Slovenijo. Zato ne dovolimo naši politiki, da nas s to zvezdo razdvaja. Naj se tukaj zahvalim tudi vsem prostovoljcem, veliko jih je. Vsi ti prostovoljci delajo resnično z dobro voljo, že tedne prej, nekateri 5 tednov prej, da pripravijo tukajšnji prostor, ostali nekoliko dalje. Skratka, veže nas posebno prijateljstvo, posebno spoštovanje do naše polpretekle zgodovine. Na tem kraju pa se moram vsekakor zahvaliti tudi vsem donatorjem, ki omogočijo, da to prireditev lahko speljemo. Med njimi prav posebej zahvala naši slovenski vojski, ki nas sponzorira oziroma nam donira že vseh 40 let. Močno upam, da se bo to dogajalo tudi v bodoče. 40 let daje zavetišče tudi planinska koča Krederica vsem pohodnikom. Ceno za to prireditev pa nam že 40 let pripravlja naš predstavnik organizacijskega odbora Ciril Krajgar. Hvala ti. Vsem skupaj še enkrat hvala. Odnesite s Pokljuke čim lepše spomine in pa seveda pohodnik iz Triglava. Ostane naj tukaj, če se je zgodil kakšen neprijeten spodrslaj, nam oprostite in verjamem, da se drugo leto ponovno srečamo. Hvala vam.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V soboto je na Rudnem polju na Pokljuki potekala zaključna prireditev 40. spominskega pohoda veteranskih organizacij na Triglav. Slavnostna govornica je bila predsednica Republike Slovenije doktorica Nataša Pirc-Musar. V svojem govoru je med drugim povedala.
1: Gore so skrivnostne, veličastne in polne izzivov, zato v nas vzbujajo globoko spoštovanje in občudovanje. V slovenski zgodovini so neločljivo povezane z narodno identiteto in zavestjo. Med vsemi slovenskimi vrhovi ima Triglav edinstveno mesto kot simbol ustrajnosti, svobode, miru in trdnosti, ki je stoletja odločilno oblikoval naš narodni značaj in naše skupne cilje. Za Slovenke in Slovence, zato vzpon na vrh Triglava ni le športni dosežek, temveč je romanje h koreninam slovenstva in poklon dediščini, ki nas povezuje. Naš očak ostaja večni simbol slovenske trdoživosti, ponosa, ustrajnosti, miru ter skrbjo in pogumom priborjene svobode. Njegova mogočna silhueta nas nenehno opominja na pomen združevanja, tovarištva in medsebojnega zaupanja. Visoko v steni ali na zahtevni poti ste gorniki in pohodniki odvisni drug od drugega, od solidarnosti in nesebične pomoči. V zadnjih 40 letih ste na spominskih pohodih številni izkusili in utrdili to neprecenljivo vez, predtem pa v različnih obdobjih naše viharne zgodovine tudi številni domoljubi in borci za svobodo. Spoštovane pohodnice, spoštovani pohodniki, cenjene veteranke in cenjeni veterani. Naporna pot, ki vas je vodila z različnih koncev Slovenije, je dokaz izjemne volje, srčnosti in neupogljivosti vseh udeleženk in udeležencev. Ob tej priložnosti se vam iskreno zahvaljujem za vaš prispevek k ohranjanju zgodovinskega spomina, domoljubja in plemenitih vrednot, ki nas povezujejo kot narod. Vsak meter strmine, ki ste ga premagali, je izraz spoštovanja slovenske zgodovine in tradicije ter prispevka prejšnjih in sedanjih rodov k nastanku samostojne, suverene in neodvisne Republike Slovenije. Prepričana sem, da ob pogledu na Aljažev stolp in slovensko zastavo, ki ponosno plapola na vrhu Triglava, vsakemu od nas zaigra srce. Verjamem, da so podobna čustva ob izobešanju zastave prelevala tudi partizanske patrulje leta 1944 in ekipo gornikov leta 1991. Slovenke in Slovenci smo velikokrat dokazali, da najtežje vrhove dosežemo takrat, ko stopimo skupaj, ko se znamo poslušati in sodelovati, ko smo povezani in enotni. Vsak dan včasih dovolimo, da nas drobni nesporazumi in umetne delitve vlečejo na različne strani. Enotnost, medsebojno spoštovanje in razumevanje pa zahtevajo nenehni trud ter zrele in razumne odločitve vseh nas, še posebej nas v politiki. Zato si iskreno želim, da bi pripadnost, solidarnost, povezanost, srčnost in veselje, ki ste jih v teh dneh doživeli vi, ter ki jih tako dobro poznajo nekdani in sedani pohodniki na številnih planinskih poteh, polno zaživeli tudi v vsakdanjih odnosih in politiki. Slovenija si to zasluži, saj bo le tako lahko dihala s polnimi pljuči ter se razvijala v varno, napredno in ponosno državo. Spoštovani in spoštovani, gore nas svojo lepoto nenehno vabijo medse, vendar od vsakega obiskovalca zahtevajo polno odgovornost in zrelost. Zadnji podatki Gorske reševalne zveze Slovenije so zaskrbljujoči. Število intervencij, nesreč in tragičnih dogodkov se strmo povečuje in žal dosega rekordno raven. Zato se na tem mestu zahvaljujem tudi vsem reševalnim službam, gorskim reševalcem, zdravstvenemu osebju, slovenski vojski in policiji za nesebično in požrtvovalno pomoč ljudem in živalim v stiski. Spoštovani in spoštovani, naše planine, naše gore so vredne občudovanja, a le pod pogojem, da jih obiskujemo previdno in premišljeno, z ustrezno pripravo in seveda pravo opremo. zagotovimo svojo varnost in varnost drugim. Naj bodo naše gore in planine vedno prostor lepih doživetij in spominov, globokega miru in spoštljive ponižnosti do neukrotljive moči narave. Udeleženke in udeleženci tradicionalnega spominskega pohoda na Triglav ste z odgovornim ravnanjem vedno znova zgled varnega, spoštljivega in premišljenega obiskovanja gora. Naj nas Slovenke in Slovence, prebivalke in prebivalce, državljanke in državljane, ljubezen do gora in domovine spremlja tudi v prihodnje kot pot, ki nas uči in bogati, kot izziv, ki nas krepi in kot dom, ki nas povezuje. Pa še nekaj besed bi vam rada povedala za konec. Zakaj sem danes tukaj? Zato, ker verjamem, da sem med domoljubi, med ljudmi, ki imate radi to Slovenijo. In zakaj vam to govorim? Zato, ker zame osebno domoljubje ni ne levo, ne desno. Je preprosto čustvo do domovine in do vseh ljudi, ki tukaj prebivajo. Domoljubje zame tisti, ki ne sovraži. In prosim, ne sovražimo drug drugega, tudi če razmišljamo drugače. Ali razmišljajo drugače, tu danes verjetno razmišljamo podobno tisti, ki smo tu. In za konec vers skupine Joker Out, ki me vodi mnogokrat na tej moji poti iz skladbe Kar vedijem. Sovraštvo je igra za vas, ne, ne računajte na nas. Naj živi Triglav, naj živi Slovenija.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Nadaljuje se jeseniško poletje, ki letos na Jesenice prinaša 40 različnih dogodkov. O programu ta teden več župan Peter Bohinec.
1: Bogato jeseniško poletje, bogato programsko dogajanje. Prvi koncert je bil zelo dobro obiskan, sva že tudi poročala o njem. Tokrat lahko poveva, da naslednji teden se odvijajo naprej torkove kinoteke, prihaja pa tudi na sam program jeseniškega poletja skupina SARS in pa Parni Valjak. Naslednji teden, v soboto 18. julija, bo na vrsti drugi od večjih koncertov v okviru prireditev jeseniškega poletja 2026. Kot sem že najavil, bo nastopila glasbena skupina SARS in pa Parni Valjak, in sicer na Stari Savi na Jesenicah v muzeju na prostem s pričetkom ob 21. uri. V vsakem primeru tukaj bi res poudaril, da imamo srečo na Jesenicah. Ravno to se je pokazalo pri prvem koncertu, ko je kazalo, da bo deževalo. So drugod po Sloveniji takšne koncerte odpovedovali, na Stari Savi pa se je seveda koncert lahko odvil, ker imamo pokrito prizorišče in kar nekaj tisoč ljudi je uživalo v glasbi legendarnih pevcev, kot sta Miran Rudan in pa Željko Bebek. Tako da vas lepo vabim, vse občanke in občane in tudi druge glasbene navdušence, da se nam pridružite tudi na velikem drugem koncertu v okviru jeseniškega poletja. Verjamem, da bo energija, glasba in celotno vzdušje enkratni in pa nepozabni. Tako je bilo tudi na prvem junijskem koncertu in tudi ta koncert je vstop prost, saj sodi pod okrilje prireditev jeseniško poletje 2026 in kot sem že večkrat povedal, vse prireditve v sklopu jeseniškega poletja so brezplačne, tako da vsi ljubitelji dobre zabave in pa skupine SARS in pa Parnega Valjaka, dobrodošli na Stari Savi.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
4: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
2: In imamo radi.
5: Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
2: Tvoji najljubši hiti.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vremenoslovci za ta teden napovedujejo nov vročinski val, ki bo seboj prinesel temperature do 35 stopinj. Še naprej se bo ogrevalo tudi Slovensko morje, ki ima trenutno že 24 stopinj. Pred osvežitvijom, ki jo bo v nedeljo prinesla hladna fronta, pa pristojni opozarjajo še na veliko požarno ogroženost naravnega okolja po vsej državi. Medtem je Agencija za okolje za danes prižgala oranžno luč za nevihte. Predvsem v notranjosti države bodo možna krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. Previdno, če se odpravljate na pot. Najbolj burno bo sicer popoldne in zvečer. V hrvaški Maslenici pa so kopalci doživeli prav poseben prizor. Med igro z žogo se jim je v morju pridružil delfin, ki je žogo večkrat odbil in se vračal med ljudi. Posnetek je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Domačini pravijo, da gre za delfina Oliverja, ki se ljudem približuje že več let. Za marsikaterega kopalca bo to zagotovo dopustniški trenutek, ki ga ne bo nikoli pozabil.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Namerili bomo od 27 do 31, na jugu države tudi do 33 stopinj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
5: Lepo dobro jutro, voščim na sive ceste, 4 minutke je čez 600 uro, zastoj pa na štajerski avtocesti A1 od Krtine. Proti ljubljanski obvoznici na Gorenjskem radarjev in kontrol niste opazili, no če pa jih, smo tukaj na nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
6: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
5: Dragi moji, eno lepo dobro jutro, 5 minut je čez 6 in dobrodošli v Gorenjskem jutru. Evo, eno tako krasno jutro nas čaka, dobra glasba, začnemo seveda z jutranjo kavo. Imam pa že takoj za začetek eno novico in sicer cene naftnih derivatov so šle gor in sicer bencin se je podražil za 2,7 evra, torej na 1,58, dizelsko gorivo za 8,3 centa, torej zdaj stane 1,7 evra in kurilno olje za 9,1 centa, torej zdaj stane 1,3 evra. O, Marija, se mi je kar zameglilo pred očmi, toliko enih cifr, ne, za dobro jutro, ampak ni panike. Bomo vse zmogli, gremo z dobro glasbo naprej. Alex Warren, Olivia Newton-John, še prej pa Josipa Lisac in Magla. Uživajte.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Ordinary in Alex Warren v Gorenjskem jutru. Eno lepo dobro jutro, 15 je čez 6, no Tile Lotrič pa se zbujam z vami in prav zanima me, kakšen dan je danes pred nami, pogledamo v nebo, popoldan bo sončno, no zvečer pa bo celo Slovenijo zajela nevihta, nevihte, plohe, tako kot je bilo v soboto, ne, če se spomnete, ker naenkrat se je sam usul, ampak se veste, ne, za poletje je to značilno. Se pa temperature že dvigujejo v Kranju, Medvoda, Radovljici in na Bledu je že 18 stopinj, Jesenice in Kranjska Gora stopinja manj, torej 17, povsod po državi pa je seveda velika požarna ogroženost, ker je res vroče, ko pes, ampak sej ne, edino pravilno, ker je tukaj poletje. In ko smo pri poletju, pomislimo seveda na morje, pa gremo s tisto staro barko se malo zazibati skupaj. Kalifornija in stara barka. Dobro jutro.

0: Summertime, eno lepo dobro jutro, can find the moonlight in 28 minut. Če še stoja, še tri manjka do pol sedmih in zbujamo se skupaj v gorenjskem jutru. Tile Lotrič pa sem v vaši družbi.
1: Jaz sem pa vikend preživela na slovenski obali, tako zelo easy, špricarem v roki, škampi za kosilo, pa večerni s prehodom ob morju.
0: Ja, tako se pa da začeti vikend, ne? Kako bomo mi začeli tale dan? Ja, s tole pesmijo, ne, baje je bilo posnetih 91 vokalnih različic, no na koncu pa je že drugi poskus postal ta uradna verzija, torej kot druga pesem na albumu Thriller, kjer je Michael Jackson pokazal svoj znameniti moonwalk. Tole si poslušamo v nadaljevanju, preverimo tudi, kakšen vikend ste imeli vi, bilo je noro velik festivalov in vsi ste zmačkani, tako da ostanite v moji družbi, da slište tele zmačkane glasove, še prej pa preverimo, kaj novega dogaja na Gorenjskem. Dobro jutro.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobro jutro vam želim, Nataša Harej. V Gornjesavskem muzeju Jesenice skrbijo, da v poletnih mesecih domačini in obiskovalci lahko marsikaj izvedo o zgodovini fužinarstva, mestu Jesenice in drugih zanimivostih. V muzejskih enotah od Jesenic do Rateč so na ogled stalne in občasne zbirke. Interaktivne vsebine, vrstijo se prireditve in drugi dogodki. Bogat prikaz zgodovine jeseniškega fužinarstva so v Gornjesavskem muzeju Jesenice letos dopolnili z ogledom in zanimivimi prikazi delovanja plavža v 50 metrov dolgem rovu na Stari Savi. Direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik.
3: Ja, v letošnjem letu sva s kolegom doktorjem Markotom Mugrlijem, kustosom za zgodovino železarstva v našem muzeju, pripravila igrifikacijo, tako imenovano igrifikacijo, preko katere lahko naši obiskovalci na bolj atraktiven, mogoče tudi zabaven in pa poučen način spoznajo zgodovino jeseniškega fužinarstva, predvsem kaj je to plavž. Na Stari Savi, kjer domuje naš slovenski železarski muzej, se pod trgom skriva skrivnostni rov, ki je dolg približno 50 metrov in omogoča obiskovalcem, da se preko različnih nalog dokopljajo do skrivnosti, kako prižgati plavž, kako plavž založiti in pa seveda, kaj sploh plavž je. Dejstvo je, da je leta 1873 takratni tehnički direktor Kranjske industrijske družbe Lambert von Panz na Jesenicah odkril tako imenovani feromangan, zliteno železa in feromangana, s katerim je omogočil, da je jeklo postalo bolj trdno, boljše in za ta svoj izum je tudi dobil številne mednarodne nagrade. Prav je, da tudi to zgodovino jeseniškega železarstva predstavimo našim obiskovalcem.
4: Danes bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Namerili bomo od 27 do 31, na jugu države tudi do 33 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Dobro jutro še na sive ceste, zastoje na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici in še informacije za vse, ki greste na morje. Zastoje na primorski avtocesti A1 smer Koper pred Postojno ter pokvarjeno vozilo stoji na cesti razdrto pod Nano smer Vipava. Promet je urejen izmenično enosmerno. Radarjev in kontrol na Gorenjskem niste opazili, če pa jih nič 80 22 55. Srečno!

0: Erostra Macoti in lepo dobro jutro. 15 še manjka do 7, Tilen Lotrič pa vam delam družbo v Gorenjskem jutru. No in za nami je en predvsem nor, bi lahko rekel, vikend, ne, ki se je pa pač potegnil do ponedeljka. Festivalsko dogajanje trenutno v Sloveniji in povsod drugod je na vrhuncu. Pivo in cvetja smo imeli, pa ATP v Umagu. No, nekoliko južneje, ne, v Zrčah pa se je zgodilo tole.
1: Živjo, javljamo se iz Zrč in sicer z Balkan Wave-a. Žurke so top, izvajalci odlični. Videli smo Jala Brata in Bubo Koreli, Nučija, Bibo, Cobija in še in še. Priporočamo čisto vsakemu, ki hoče res, res dobro izkoriščen dopust.
0: Jo. Aj, tole, tele Zrče, ne? Kaj smo vse to počeli? No, če se pa preselimo še malo nižje in sicer v Split.
2: Ekilan, pozdravi zjutraj! Mi smo se razpili fenomenalno, zaključili smo še tret večer.
3: Mi nemamo glasa.
2: Imamo pa že datume za drugo leto, 9. 10. 11. juli. Mi definitivno ponovimo naslednje leto.
0: No, to pa je vibe. Upam, da ste imeli saj potok zabaven vikend, da ste imeli kjer ga od teh dogodkov, a ste si rajš prvo šel bolj miren, podaljšen vikend, karkoli že uživali smo, ne, ker smo imeli lepo vreme, uživamo pa tudi zdaj, ker imamo lepo vreme pred nami in še boljšo glasbo samo za vas. Imagine Dragons, Follow You, še prej pa Idoli in Čokolada. Ja, zjutri je treba kalorije, da dva se, a ne? Dobro jutro.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, pešen v rundo.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav.
0: Internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.

0: Slovenijo danes in jutri popoldne ter zvečer čakajo krajevno močnejše nevihte. Agencija za okolje za velik del države izdala oranžno opozorilo, saj so mogoči močni sunki vetra, obilni nalivi in toča. Najverjetneje bodo nevihte v notranjosti države, manj na Primorskem. Ob tem se nadaljuje tudi vročinski val, ta ne bo tako izrazit kot junijski. Konec tedna naj bi prinesel osvežitev, ko bo čez Slovenijo prišla hladna fronta. Posod po državi postaja velika požarna ogroženost. Ameriška zvezna komisija za komunikacije pa je odobrila testni satelit z velikim zrcalom v vesolju. Ta naj bi sončno svetlobo usmerjal na izbrana območja Zemlje tudi po noči. Zrcalo meri 18x18 metrov, osvetljeno območje na tleh pa naj bi bilo široko približno 5 km. Podjetje si dolgoročno želi tudi do 50 tisoč takšnih satelitov. Odločitev ostro kritizirajo astronomi, ki opozarjajo na motnje pri opazovanju neba ter tveganja za naravo in zdravje ljudi.
1: Pet fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, temperature bodo od 28 do 33.
3: Čez 300 metrov, zavite levo.
4: GPS, to pa ni prava pot.
3: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
4: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
5: Dobro jutro, voščim še na ceste. Zastoji so tako na cestah Trzin Črnuče pa Domžale Šentjakob. Na Štajerski avtocesti smer Maribor od Dramel proti predoru Pletovarje in na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici in prav tako smer Koper pred Postojno, no na Štajerki pa zastoj do Lukovice. Pokvarjeno je tudi vozilo, stoji na regionalni cesti, razdrto pod nanos smer Vipava, promet pa je urejen izmenično enosmerno. Radio in Kontrol ni nič 80-22-55, pa če opazite kaj novega, srečno.
6: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
5: Ja, dragi moji, lepo dobro jutro, želim 4 minutke, so čez 7, dobrodošli v naši družbi. V nadaljevanju bomo zajahali kulesa, preverili najnovejše dogajanje po dirki Tour de France, no danes pa praznujemo tudi en poseben dan in če bi vam rekel, ugibite, kater sigurno ne bi noben dojel, zato ker je res tak poseben. No, svetovni dan šimpanzov je danes, zato bomo pokukali tudi v živalski vrt v Ljubljano in izvedeli malo, kaj poznajo naš Boris, pa Neža, pa njun eno leten mladiček Togo. Ostanite z mano v dobri družbi, še prej pa sama dobra glasba. What is love? Pa tabu poljubljena, še prej pa Sweet Dreams. Dobro jutro.

What is love v gorenskem jutru, 16 minut čez sedmo in lepo dobro jutro vam voščim Tina Lotrič, sem v vaši družbi in čas je, da poženemo tale naš slovenski nacionalni šport danes v gori. Oh yes. Ja, po dnevu počitka res se kolesarska karavana vrača naravnost v Klance. Deseta etapa Tura de France bo dolga 166 km, kolesarji pa bodo na poti premagali kar 3800 višinskih metrov razlike in 6 kategoriziranih usponov. Zdaj v rumeni majici valjda ostaja Pogačar, ne, ki pa ima pred danskim Johnsonom 2 minuti in 42 sekund prednosti. No in prav pred dvema letoma, ne, je dobil veliki dvoboj s Pogačarjem, torej Danc in Pogačar. Zdaj, mogoče bo danes čas za slovensko maščevanje. Jaz upam, da ja, čeprav mi grejo kolesari na cesti zelo na živce, pa verjamem, da še marsikomu mi pa v tem primeru ne grejo. Bomo stiskali pesti danes, dobra glasba pa nas čaka v nadaljevanju. Balada pa virujemo te, še prej pa Robbie Williams in Love of My Life. Uživajte, dobro jutro.

Gustavo Lima in balada v gorenskem jutru. Lepo dobro jutro, voščim še dve minutki manjkata do pol osme, Tilen Lotrič, pa sem v vaši družbi in evo, skoz bolj vroče ratuje in vroče bo, no zvečer pa nas čakajo nevihte, tako da dežnik sabo, če boste ki v zuni, bojo pa kar močen, tako da predlagam, da se nekam noter pospravite. Tole pa prihaja v nadaljevanju.

0: Oja, sem vam rekel, da bomo zakurali tole ozračje. Ostanite v moji družbi, še prej pa pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave, tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobro jutro, z vami sem Nataša Harej. Še vedno poteka gradnja novega odlagalnega polja na deponiji Mala Mežakla. Kako napreduje, pa je zeniški župan Peter Bohinec.
3: Na Mali Mežakli je tokrat zelo intenzivno. Večkrat smo že omenili in poročali o gradnji novega odlagalnega polja, ki je v polnem zamahu. Gradbena dela potekajo intenzivno in v skladu z terminskim načrtom. Gre za eno največjih okoljskih investicij v naši občini. Izvajalec gradi tretje odlagalno polje, hkrati pa zaključuje tudi zapiranje drugega odlagalnega polja, ki je bilo doslej v uporabi. Delavci pri zapiranju odlagalnega polja urejajo zaščitne in testnine plasti, odvodnjavanje ter sistem za zajem odlagališčnega plina. Območje pa bodo po končanih delih tudi ozelenili. Na novem odlagalnem polju med tem pripravljajo teren, ugrajujejo testnilne plasti, urejajo odvajanje padavinskih ter izsednih voda, kar bo zagotovilo varno in okoljsko ustrezno odlaganje odpadkov v naši občini. Dela bodo zaključili predvidoma do konca letošnjega leta. Novo odlagalno polje bo zagotovilo zmogljivost za odlaganje odpadkov za približno naslednjih 25 let. Skupna vrednost investicije za občino Jesenice, ki je skoraj 70% lastnica odlagališča, znaša manj kot 2,44 milijona evrov. Pri projektu pa sodelujete še solastnici, občini solastnici, Kranjska Gora in pa Žirovnica. Lahko pa povem tudi, da dela izvaja podjetje HIS iz Ljubljane.
4: Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, temperature bodo od 28 do 33.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Dobro jutro, voščim še na ceste, 3 minutke čez pol 8 je ura, zastoji pa so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani oziroma ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti A1 smer Koper pred Postojno, prav tako na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje in na cestah Trzin Črnuče in Domžale Šentjakob. Pokvarjeno vozilo stoji na regionalni cesti razdrto pod nanos smer Vipava, promet pa je urejen izmenično enosmerno. Ja, mirno in počasi, če greste proti morju ali v službo, 80-22-55, pa če opazite kaj novega, srečno!

0: Lena in Satellite, dobro jutro voščim, dragi moji, Tilen Lotri, sem v vaši družbi, Gorenjsko jutro poslušate. Danes je torek 14. in točno 19. še manjka do 8. ure. No, danes pa obeležujemo tudi svetovni dan šimpanzov, naših najbližjih živalskih sorodnikov. Oni so znani po svoji inteligenci, radovednosti, močnih družinskih vezeh, ne? No in v Ljubljani Neža pa Boris sta lani ustvarila mladiča Togota, ne, ki je zdaj že eno leto star. Kakšen je Togo?
1: Pa ima še, ste rekli, bratca pa sestrica. Sestrica Leona je stara 10 let. Petletni brat taj je pa zelo, zelo navihan. Ves čas hoče svojo pozornost, ni navajen, da pozornost mame zaseda nekdo drug.
2: Verjetno problem srednjega otroka.
1: Ja. Tako da tudi, ko ga gremo posnet, je on zraven in hoče svojo pozornost.
0: Je odlično. Kakšna pa je recimo vloga očeta recimo pri šimpanzih, če so nam že tako zelo podobni, verjetno pol tudi v tem smislu, ali se motam?
1: On pride na vrsto pozneje, tako nekako kot pri ljudeh, ko pride očetje na vrsto pozneje.
2: Torej bolj pri igri tudi ne in zabavi, hvala
1: tako.
2: Bogu, ne rabi skrbeti še za finance. Odlično. Kako recimo, da ste mu dali ime Togo?
1: Ja, ime Togo so mladiču izbrali skrbni in sicer so se odločili, da po zahodnoafriški državi Togo, kjer so ti zahodni šimpanzi naravi tudi lokalno izumrli. Populacija šimpanzov, sploh teh zahodnih, no, se je v zadnjih 25 letih zelo zmanjšala, pravijo, da je okoli 80%, tako da v naravi je samo še 18 do 55 tisoč. Ogroženi so pa predvsem zaradi izgube življenjskega prostora, ker se širi kmetijstvo, rudarjenje tam poteka, pridobivajo nafto, sečnja.
0: In jaz upam, da danes, ko je svetovni dan šimpanzov, da jim v živalskem vrtu pripravijo kaj posebnega, mogoče kakšno tortico. Zakaj pa ne? Mi nadaljujemo z dobro glasbo, naprej seveda, kaj pa drugega, Beautiful South, Perfect 10, še prej pa že v zadju Billy Joel in My Life. Lep torek in dobro jutro. Opa!

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Tedi ima vas rad za to prletno pijačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.
5: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskimuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro voščim Darja Štrastisu. Od polnoči znova tankamo dražje. Za poln 50-litrski rezervoar bencina bo treba odšteti dober evro in pol več kot doslej, in sicer 79 evrov in 40 centov. Občutneje se draži dizel. Poln rezervoar stane 86 evrov in 15 centov, kar je dobre 4 evre več kot doprej. Podražilo se je tudi kurilno olje. Notranji minister Franci Matos pa je potrdil, da se je 41-letni hrvaški ropar, ki so ga v soboto po obsežni policijski akciji našli mrtvega v hiši na Ušnih selih po prvih ugotovitvah obdukcije, vzel življenje sam. Specialci, ki so v hišo vdrli med reševanjem talca, ga po teh podatkih niso ustrelili. Moški, identificiran kot Srđan Aleksić, je predtem streljal na policiste in ima odzel orožje. Minister je ob tem opozoril na kadrovsko podhranjenost policije in slabo opremljenost specialne enote. Svetovne emisije ogljikovega dioksida pa so lani dosegle rekordnih 41 milijard ton, kaže nov energetski pregled Inštituta Energy Institute. Kar 47% te globalne rasti emisij so prispevale Severna Amerika, predvsem Združene države, kjer je poraba premoga za proizvodnjo elektrike lani skočila za 13%. Glavni

0: Jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, temperature bodo od 28 do 33.
1: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Dobro jutro, voščim še na ceste, 3 minutke je čez 8, zastoji pa že povsod na primorski avtocesti A1 smer Koper pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med Dramljami proti predoru Pletovarje in na cestah Trzin-Črnuče in Domžale Šentjakob. Srečno, varno in počasi, če opazite pa kaj novega, nič 80 22 55.
3: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
2: Ja, eno lepo, dobro jutro, voščim sem skupaj, 3 minutke je čez 8, dobrodošli v Gorenjskem jutru. Evo, skupaj se družimo, mogoče že čas za drugo kavo ali pa prvo, ni važno, mi pa v nadaljevanju, ne, pogledamo, katera zdravila oziroma kako shranjevati zdravila, kaj odnesu se sabo, če greste na potovanje, mogoče za malo dlje časa, da ne bo pol kakšnih problemov. Vem, da ste zdaj že vsi na dopustu, ampak vseeno, mogoče kdo še odhaja, pa mu bo ta informacija prišla kako prav. Mi nadaljujemo z dobro glasbo Something's Gotta Hold On My Heart, pa Saša Novi Fosili, v zadju pa že Benny A. King in Stand By Me. Dobro jutro, živete.

0: Something's got a hold of, eno lepo dobro jutro, voščim Tilen Lotrič, sem v vaši družbi. Gorenjsko jutro poslušate, 15 minut pa je čez 8. Ja, in marsikdo je že na potovanju, marsikdo se odpravlja tja, marsikdo pa je tudi v službi. No in na potovanjih nas ne lahko presenetijo tudi zdravstvene težave, zato je dobro imeti sabo tudi kakšna osnovna zdravila. Sploh, če gremo v kakšne bolj eksotične kraje, no, točno kaj in kako spakiramo, ne, Kristina Orožen, doktorica medicine, namestnica, predstojnica NIJZ, Kran, kako naj bi izgledala oziroma kaj vsebuje naša potovalna lekarna, če gremo v eksotične kraje?
1: Če potujemo pa kakšne bolj take posebne destinacije, tropske recimo, kjer se pojavlja malarija, takrat je pa potrebno imeti s sabo tudi antimalarike, ki jih začnemo imati že pred potovanjem, tekom potovanja in potem tudi, ko se vrnemo domov še določen čas. Tisti, ki imajo težave z recimo potovalno slabostjo, ne vzamejo kakšno tableto oziroma sredstvo proti potovalni slabosti, alergiki, antihistaminike, tisti, ki potrebujejo recimo adrenalin zaradi neke hude alergije na kakšne pike insektov, hrano in tako, tudi seveda ta zdravila, ki jih imajo doma redno skozi na zalogi.
0: Odlično, to naj bo vedno seveda v originalni embalaži, pri daljših poteh pa je pametno vzeti tudi kakšno rezervo, torej da bojo naše počitnice brezskrbne, ne, poskrbimo za zdravje še pred odhodom. Želim vam en krasen torek, lepo jutro, mi pa gremo z dobro glasbo naprej. Juanes Volverte, Aver, še prej pa ostani še minuto. Dobro jutro.

Meghan Trainor, Made You Look v Gorenjskem jutru in lepo dobro jutro voščim Tilan Lotricam v vaši družbi. Še 4 minutke pa manjka do pol devetih. Jaz zbujamo se skupaj. Ker nekako se ne moramo danes zbuditi, upam, da gre vam boljše. Tale prihaja v nadaljevanju za vse tiste, ki smo še noro zaspani.

0: Tale bo pasala zdaj, ker ata na mamo, ali pa ata na ata, ali pa mama na mamo, kakor hočete. Wham, wake me up before you go, še prej pa pogledamo, kaj novega dogaja na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si. Kar glas popravi, kar
5: glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V gozdu Martuljku že dolgo časa čakajo na gradnjo pločnika in čakanje je končno obrodilo sadove. Več kranjskogorska županja Henrika Zupan.
3: Zelo sem vesela in res lahko rečem, da končno bo prišlo do gradnje pločnika v gozd Martuljku, kar se je čakalo zelo dolgo. 1. julija je bil na občini sestanek, ki je bila uvedba v delo z izvajalcem, tako da se je gradnja formalno že začela. Uradno pa bo z gradbenimi stroji izvajalec na terenu nekje konec julija, začetek avgusta. Dogovarjamo se, to je želja občine, da bi začel gradno tako na spodnem kot na zgornjem delu naselja, to se pravi pri Jurču in pri Pavleku. Moram reči, da izvajalec zaenkrat še ni mogel potrditi, bo lahko to izvedel, upamo, da bo dobil dovolj kadra, da bi res tako gradno izvajali na obeh straneh. Tako da res z velikim veseljem, no, da se bo končno uredil in da bo tudi v gozd Martuljku poskrbljeno za varnost na celotnem odseku ceste.
2: Zavod za gozdove Slovenije je na pobudo lastnikov in lastnic gozdov ter v sodelovanju z lokalno skupnostjo določil novo prometno ureditev gozdne ceste Križevec-Suho sedlo. Ta med 1. junijem in 30. septembrom določa popolno prepoved vožnje za vsa motorna vozila, razen za izjeme opredeljene v sprejetem režimu. Prepoved vožnje tako ne velja za lastnike, upravljavce in najemnike objektov ter zemljišč na tem območju. Izjema velja tudi za oskrbo in vzdrževanje koče na golici, za potrebe gospodarjenja z gozdovi in upravljanja z divjadjo, za kolesarje ter za službene vožnje. Nov režim je bil določen na podlagi zakona o gozdovih in pravilnika o gozdnih prometnicah. Njegov namen je zagotoviti varnejšo uporabo gozdne ceste, omogočiti nemoteno gospodarjenje z gozdovi ter prispevati k ohranjanju naravnega okolja. Na občini Jesenice obiskovalke in obiskovalce območja pozivajo, da spoštujejo veljavni režim uporabe gozdne ceste in s tem prispevajo k varnosti vseh uporabnikov in uporabnic ter varovanja narave.
4: Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, temperature bodo od 28 do 33.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Dobro jutro, vošim še na ceste. Eno minutko je čez pol devetih, prav tako pa zastoji povsod. Na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičevim počevališčem pod Smreka, na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti A1 smer Koper pred Postojno, na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje in proti Celju, od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro in na podravski avtocesti A4 smer Podlehnik pred bivšo CP Predpolje. Zastoj pa prav tako na Gorenjskem na cesti Trzin-Črnuče. Radio in kontrolni se javili, no, če jih ki opazite, nič 80, 22, 55. Srečno.
8: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Džavoli pričajo meni, pa Kelly Family, An Angel, še prej pa Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Dobro jutro.
8: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Nek me ne
0: in imamo radi.

0: Kelly Family, An Angel in lepo dobro jutro. Voščim tile notricam v vaši družbi. Gorensko jutro poslušate. Ponedeljki bo čer, danes je torek 14. In pri nas je vsak ponedeljek pozitivno obarvan, ker delimo ponedeljkove pozitivne pakete gorenskega jutra, koliko enih pojav. No in tudi včeraj smo dobili enega nagrajenca.
1: Kako smo?
2: Čudovito.
1: Čudovito. Zakaj čudovito ponedeljek, je treba na šiht, odštevamo do dopusta ali pa smo po dopustu? Kaj je zdaj to? Kako čudovito?
2: Ne, sem pa pensioner.
1: Ok, pa razumem, da je čudovito.
2: Je tudi prej bilo čudovito. Ne, ampak,
1: je bilo, a ne?
2: Ne pa sloh. Ja.
1: Nimamo kaj jamrati. A ste tako nastrojeni oziroma naravnani, da bolj pozitivno razmišljate?
2: Ja, se tako je treba.
1: Tako je treba, a
2: ne? Če hočeš prej živeti, normalno, kakor toliko.
1: Točno
2: tiste tako. Črne, gor dan, ne boš čisto nič popravil, če o tem razmišljal.
0: Točno tako, ja, pa mikrofon je treba tudi vklopati, gospod Lotrič, a ne, pol pa bo vse lažje. Ja, ponedeljak pozitivni je za nami, pred nami pa pozitiven torek, zakaj pa ne bi bil vsak dan pozitiven? Tako je treba razmišljati, ne. Zanimivo so torku, recimo njegovo ime izhaja iz pomena drugi dan v tednu, ne, v angleščini je to Tuesday, imenuje pa se po nordijskem bogu vojne, Tyru. To je to, kar vemo v torku, upam, da bo čim lepši. Mi nadaljujemo z dobro glasbo.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
6: Kasi.

0: Hazard, vsak je sam in na Gorenjskem jutru ste. Lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj, Tilen Lotrič, sem v vaši družbi. Še minutko manjka do 9, poglejmo pa kakšno vreme nas čaka danes. Večinoma sončno, popovdne in zvečer pa bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo močnejše, do 33 se bo danes segrelo, no imamo pa tudi opozorilo, ne, možno so močnejše krajevne nevihte, lokalno močnejši nalivi, s točo močnejši vetri, udari, strel, tako da toča lahko poškoduje seveda pridelke, no ob vodotokih pa so možne tudi poplave, udari, strel lahko zanetijo požare, tako da upam, da bo danes nam narava, da bo narava na naši strani.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Kam po prijeten petkov dopoldan?
2: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
1: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
2: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
1: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
2: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
1: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lep dan želim Darja Štravstisu. Ameriška vojska je tretjo noč zapored napadala cilje v Iranu. Tokrat na jugu države, med drugim pristaniščih Bandar Abbas in Bushehr ter na otokih Kish in Kesham. Iranski mediji so poročali o več eksplozijah. Iran se je odzval z napadi na cilje v zalivu. Iranske rakete so zadele dva tankerja Združenih arabskih emiratov, pri čemer je umrl en član posadke. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem napovedal ponovno pomorsko blokado iranskih pristanišč, pravi, da je dogovor z Iranom še vedno mogoč. Britanski upokojenec Malcolm Timbrell pa je spregovoril o begu pred smrtonosnim požarom v španski vasici Bedar, v katerem je verjetno izgubil ženo in 7 prijateljev ter sosedov. Ko se je vrnil po hišnega mačka, so se drugi peš odpravili proti varnejšemu območju, sam pa je pred ognjem zatočišče našel v zapuščenih avtomobilih. Pred njegovo hišo so pozneje našli 8 trupel, med najmanj 13 žrtvami požara so tudi britanski državljani. Timbrell zdaj čaka na analize rezultatov DNK, ki bo dokončno potrdila usodo njegove žene. Kmet iz Bosne in Hercegovine pa je na plažo pri Neumu pripeljal nenavadno družbo, lastno kravo. Ker doma ni imel nikogar, ki bi za njo poskrbel, jo je preprosto vzel s seboj na morje. Njegov posnetek z TikToka je v le nekaj dneh zbral več kot 250 tisoč ogledov in postal pravi spletni hit. V videu se moški sprašuje, kje naj se kravica sploh okopa, na to pa se odpravi plavat kar sam.
1: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, temperature bodo od 28 do 33.
6: Čez 300 metrov, zavite levo.
7: GPS, to pa ni prava pot.
6: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
7: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Dobro jutro še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postop.
7: Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Dobro jutro še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti A1 smer Koper.

Došli v Gorenjskem jutru. V nadaljevanju danes praznujemo skupaj dan šimpanzov, pa pogledamo, kako je bilo na dopustu. Ne? Vikend je bil ta teden res kar dolg, ogromno festivalov se je zgodilo in to mi je zelo všeč. Ne? Kaj pravite vi, dragi poslušalci, kakšen je bil vaš vikend? Dejte me poklicati na 030-200-120, pa bomo videli. Mi pa že nadaljujemo z dobro glasbo. Voyage, voyage, uživajte.

0: Andrew Donald's All Out of Love in lepo dobro jutro. Vošč in draga Gorenjska, 14 minut, ki je čez 9. Tilan Lotrič pa vam delam družbo. No in danes obrežujemo svetovni dan, guess what, šimpanzov. Ja, naših najbližjih živalskih sorodnikov, ne, ki slovijo po svoji inteligenciji, pa radovednosti in predvsem močnih družinskih vezeh. Mi se v tem trenutku selimo v Ljubljanski živalski vrt. Z nami pa je biologinja Petra Vrh Vrezec. Kako zgleda poro šimpanza? Je to podobno kot pri nas?
1: Ja, nekaj podobno, nekaj pa tudi drugače kot pri ljudeh. Šimpanzi so breji 7 mesecev in pol nekako. Skotijo ponavadi enega, izjemno redko dva mladiča in ti so polnoma odvisni od materi. Od matere. Tehtajo pa tam nekje do 2 kg, so brez zob in zelo slabo vidijo, tako kot naši človeški novorojenčki. Jasno, najprej je materino mleko, s katerim dobi tudi vse potrebne sestavine in vitamine. Šele okoli 3. do 6. meseca pa začne potem okušati tudi drugo hrano in raziskovati okolico, ter se tudi povezovati z očetom in drugimi člani družine.
0: Odlično, no mi danes obeležujemo svetovni dan šimpanzov, ne, z njim opozarjamo tudi na pomen njihovega varovanja, ne, ker v naravi seveda ga ogroža ta predvsem izguba življenjskega prostora in pa divji lov. Zdaj pa me, Petra, zanima še to, kako zgleda recimo dan šimpanza v živalskem vrtu.
1: Šimpanzi nekako dobijo 5-7-krat dnevno dnevni obrok, ki ga prinesejo skrbniki. Sprav razporedijo čez dan zaradi tega, da imajo ves čas tudi neko dejavnost, s katero se lahko ukvarjajo. Poleg tega pa oskrbniki poskrbijo tudi, da jim pripravijo razno razna igrala, da se lahko zamotijo, da jim tudi dan ni enak, da se jim dogaja ves čas.
0: Odlično in upam, da danes mogoče dobijo tudi kakšno tortico, ker je njihov dan. Jaz vam tortice žal ne morem dati, lahko vam pa dam kakšen cukrček v smislu glasbe. Bee Gees, How Deep Is Your Love, še prej pa že v ozadju Dino Merlin in Ivana in Godinama. Uživajte Gorenjci, 17 minut čez 9. Juhu!

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Spar, ker mi je mar.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Nataša Harej. V sredo 15. julija bo ob 10. uri pri dvojnem mostu v Soteski potekalo slavnostno odprtje nove kolesarske poti Bled-Bohinjska Bistrica, pomembne pridobitve za varnošo in trajnostno mobilnost med občinama Bled in Bohinj. Pred slovesnostjo vabijo vse zainteresirane na simbolično kolesarjenje, ki se bo ob 9. uri začelo na parkirišču občine Bohinj in potekalo po novi kolesarski poti do prizorišča odprtja. Projekt so skupaj uresničili občina Bohinj, občina Bled in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Sofinancirala pa sta ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027. V razstavnem salonu Doli v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah je na ogled likovna razstava Del sama pivača z Blejske Dobrave. Je vsestranski ustvarjalec na različnih področjih, znan in širše uveljavljen kot slovenski blues rock glasbenik, kantautor in video ustvarjalec pod umetniškim imenom Samuel Blues. Razstava v Doliku je njegova prva samostojna slikarska razstava, čeprav je s to umetnostjo povezan že vrsto let. Ne nazadnje je likovno umetnost tudi študiral.
7: Ja, moja prva razstava predstavlja gore, gre pa vsa zahvala Stanki Urbas, da me je motivirala, da me je rekla, dej samo prid, pa naredimo razstavo. Likovno akademijo sem obiskoval, za to šolo sem se pa odločil, v bistvu bolj kot ne spontano, smo v srednji šol, pri tistih 17 letih dobili spisek faksov, sem se samo v tem najdel, da to pa mogoče mene zanima. Konstantno slikam, se pravi, sigurno par slik na let nastane, ampak do zdaj nikoli ni šlo to, za, da bo to nekje predstavljeno. Je bilo za mojo lastno, za moje vesele, pa za kakšen dariv, če sem kjer mu narisal kaj. Naravo obožujem, gore, če grem kam, kakšen kraj, kjer ni gora, se kar malo zgubljenega počutim. Je preveč prostora, gore fajn malo, zamejijo pogled.
6: Poleg narave ga kot motivi privlačijo tudi mačke, zanimajo pa ga tudi abstrakcije.
8: Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, temperature bodo od 28 do 33.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Dobro jutro še na ceste vošim. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno in na štajerski avtocesti A1 obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar ste opazili v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Kran in policijsko kontrolo v Medvodah pri Šparu smer Ljubljana. Nič 82-55, če opazite še kaj novega. Srečno!
5: Poslušaš Gorenjsko jutro.
10: Sami dobri hitri, hiti sunčan dan.
5: Več tvojih najljubših hitov.

Takole, en sunny day je pred nami, zvečer mogoče kakšna nevihta, so alarmi rdeči, tako da previdno, jaz vam želim eno lepo jutro še naprej, danes je svetovni dan telih, kaj so že, opic, ne? Tako da uživajmo oziroma majmunov, ne vem kako se temu reče, zdaj pa Žan Serčič, brez tebe ne znam, sama dobra glasba v nadaljevanju, stanite v moji družbi, dobro jutro.

0: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Champion!
2: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v četrtek zvečer v najbolj gledanem televizijskem terminu nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo govoril o vojni z Iranom, ki se v zadnjih dneh znova zaostruje. Nagovor je napovedal kmalo potem, ko je sporočil, da ZDA znova uvajajo pomorsko blokado Hormuške ožine, ladjam pa bodo za prečkanje zaračunavale pristojbino v višini 20% vrednosti tovora. Trumpov zadnji podoben nagovor je bil 1. aprila, ko je utemeljeval vojno proti Iranu. Motorist pa je včeraj zvečer na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnarji v občini Cerknica trčil medveda. Žival je po trku pobegnila v gozd, voznik pa je bil poškodovan. Na kraju so posredovali gasilci PGD Cerknica, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, sanirali razlite motorne tekočine in odklopili akumulator na motorju. Znanstveniki pa so ugotovili, da možgani dojenčkov glasbo obdeluje že pri 3 mesecih starosti, telo pa se na njo začne bolj kompleksno odzivati šele proti koncu 1. leta. V raziskavi, ki jo je vodila razvojna psihologinja z Univerze na Dunaju, je sodelovalo 79 dojenčkov starih 3, 6 in 12 mesecev. Raziskovalci so jim predvajali otroške pesmice in hkrati z elektroencefalogramom spremljali možgansko aktivnost z video sledenjem pa telesne gibe. Ugotovili so, da je bilo doslej le malo raziskav o tem, kako se gibalni odziv na glasbo razvija pri najmlajših.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, temperature bodo od 28 do 33.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Na dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Vič proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče oviran promet. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Okvara vozila ovira promet na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Celovško proti Kosezam.
4: Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
5: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
4: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
5: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
4: Tidi Bar, na blejski dobravi. Razgled s Triglava.
6: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav, poslušate Katarina Košnik, sem v vaši družbi. V Bohinj gremo čez nekaj trenutkov, naš gost bo župan občine Bohinj, Jože Sodja, ki bo povzel zadnjo sejo občinskega sveta, na kateri so sprejeli prvi letošnji rebalans, nadaljevanju pa še o aktualnih temah direktor turizma Bohinj Klemen Langus. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi, pred nami pa povzetek zadnje seje občinskega sveta občine Bohinj, povzema župan občine Bohinj, gospod Jože Sodja.
1: Zadnja seja, redna seja, jaz mislim, da lahko se nam naredi, da med počitnicami bomo mogli sklicati kakšno izredno sejo, vendar v temu za enkrat ne bi, si jo želim. Ker takrat bomo potem imeli sprejet OPN. Drugače smo pa na tej seji morali speljati zaradi rebalansa, ker smo imeli prvi rebalans v letošnjem letu. Na tem rebalansu smo spreminjali določene stvari, nekje smo nekaj vzeli, nekaj dodajali, gre se pa za projekte ali pa bom rekel investicije, kjer že vemo, da ne bomo uspeli do konca leta speljati investicijo, smo tam sredstvo vzeli in jih prenašali na drugo stran, tam, kjer pa rabimo sredstvo, tako da smo nekako ta naš proračun uskladili in pripravili vse te investicije, da potekajo naprej. Nikjer nobene investicije nismo ukinili ali pa rekli, ne bomo jo delali, ker je ne moramo, ampak smo jih samo zamaknili. Določene sredstvo smo ponekod povzeli zaradi tega, ker vemo, da se bo ta investicija zavlekla v naslednjo leto in bo plačilo v naslednjem letu, tako je nesmiselno zdaj imeti nekje na rezervi ta denar, ki ga krvavo rabimo kje druge. Tako da je ta točka, ko je potekala kar v redu, imeli smo že na komisijah tudi pripombe, tako da so išla tekoče. Že sama seja je šla dosti tekoče. Imeli smo potem tudi potrditev direktorja za OZG. To smo se odločili, ali pa sem se odločil, da dam na sejo zaradi tega, ker so vse občine Gorenjske potrjevale ali pa so se pač odločile o temu, ali je gospod Žura, ki je bil izvoljen na svetu OZG, primeren ali pa ne. In smo tudi mi to točko dali, zato da mislim, da je prav, da smo ena izmed gorenjskih občin in je prav, da tudi mi damo svoje mnenje. Bil je prisoten gospod Žura, ki nam je tudi povedal na mogoče kakšno vprašanje, na katero smo imeli kakšno dilemo in vesel sem, da smo to dobili odgovore in da smo potrdili tudi njega, ker jaz lahko rečem, da smo lahko zadovoljni z njemu in jaz osebno kot župan sem zadovoljen, ker se da z njemu delati in pa je kar veliko pripomogel naši občini. Potem smo imeli tudi potrditev uspešnosti naše ravnateljice osnovne šole. To je prišlo naknadno. Bila je pripomba, da zakaj smo mogli to vnesti v ta naš dnevni red naknadno. Dobili smo razlago, ki je smiselna, a ne, da se je čakalo sprejetje zakona ali pa spremembo zakona, da tega ne bi nam ustanovitelj več bilo potrebno dajati, vendar se to ni zgodil, ta zakon se ni spremenil in je letos, ampak je predstavljeno na to na drugo leto, tako da drugo leto tega ne bomo več delali, letos smo pa še mogli in zato so dali tik pred zdajci na sejo, da smo tudi to potrdili in tudi izglasovali to nagrado za to za leto 2025.

0: Katarina, sem z vami na Triglavu, gostimo župana občine Boh in gospoda Joža Sodjo, ki je po zadnji seji občinskega sveta povzel točke dnevnega reda.
1: Ker je zadnja seja pred počitnicami in pa pred našo občinsko proslavo, ki je praznik v avgustu, 26. avgusta, smo imeli še nagrajence, ki so prišli na prijave na komisijo. Komisija je pač odločila po točkah, točkovala in te točke so pač dale te nagrajence, tisti, ki so pač te točke dosegali. To smo tudi potrdili. Tako da, potem pa smo imeli še pobude in vprašanja in tam smo določene stvari jim povedali, kaj delamo, kje so investicije, kako se nahaja, kje se nahajajo investicije in pa projekti, to veliki. Nekaj bilo pa tudi takih vprašanj, kot jih ljudje zastavljajo nam, kdaj bo to. Res pa je, da je tudi ključno vprašanje bilo postavljeno, kdaj bo OPN. Ne, ta naš prostorski načrt, jaz moram reči, da smo z njemu pri koncu in da bo v letošnjem letu. Rečeno je bilo, da ne povemo, a bo to kmalo, jaz zelo nerad rečem, ja, bomo imeli to v enem mesecu, ker potem se tega ne stori, je mogoče čez dva meseca in je vse narobe. Raje rečem pozneje in sem vesel, če bomo prej, tako pa, če bomo mi zaključili s temu, med počitnicami bomo sklicali izredno sejo, zato da to čim prej porinemo naprej.

0: Pozdravljeni, vračamo se v Bohinj, Katarina Košnik sem v vaši družbi. V nadaljevanju predajamo besedo Klemenu Langosu, direktorju turizma Bohinj, o poletnem dogajanju. Z njim se je pogovarjala Nataša Harej.
1: Tudi to poletje se bo v Bohinju zelo veliko dogajalo. Kaj vse, pa sprašujem direktorja turizma Bohinj, Klemena Langosa. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravljeni vsem poslušalcem, pa tudi vam v studiju. Ja, dogajanje je pestro kot vsako leto tudi v Bohinju. Zdaj, če pogledava teden, ne, potem ugotoviva, da se vsak dan v Bohinju pravzaprav nekaj zgodi. Ne, v ponedeljke so rezervirani za vaške večere pod Lipo v Srednji vasi, torkovi večeri v Stari Fužini, v sredo se zgodijo večeri pri Naripčevem mlazu, v četrtek glasbeno poletje, v petek večeri na ranču Marcina, v soboto se zgodi Bistrica Fest, nedelja je pa navadno rezervirana ali pa tudi sobota za kakšne tudi lokalne gasilske veselice. Dogajanje je pestro, mislim, da je namenjen za zelo široko publiko, tako obiskovalcev Bohinja, ki jih ne manjka, tako tudi za domačine, od zabavne glasbe, rock glasbe, klasične glasbe, potopisnih večerov, doživeti ob lepi naravi, doživeti ob lepih kulturnih dogodkih in mislim, da bo vsaka nekak želja izpolnjena.
1: No, Bohinj je nekako pionir trajnostne mobilnosti pri nas in odmikanja prometa od jezera. Kako je letos poskrbljeno za prevoze?
2: Ja, ponovno organizacija več linij, dodatne možnosti oziroma ja, alternativnih možnosti oblike premikanja po Bohinju, ne, pod sloganom oziroma projektom o Bohinju za cvetoči Bohinj. Gre za kar nekaj dodatnih linij, ki povezujejo Bohinjsko Bistrico z Ripčevim mlazom, z Ukrancem, Staro Fužino in potem tudi v Sredogorje do Vogarja. Vse te informacije, ki jih je res mnogo, so dosegljive na internetu na promet.bohinj.si. Zelo smo veseli, da se številke povečujejo vsako leto, da ljudje so pripravljeni, torej se po Bohinju premikati tudi drugače kot svojim lastnim avtomobilom in to se mi zdi zelo pomembno sporočilo za vse, ki Bohinj obiskujejo, za vse tudi tukaj nas domačine. Mislim, da je tudi to zelo ugodno. S kartico Gost Bohinja za goste, ki tukaj nočijo, so prevozi vključeni v samo kartico, drugače pa je na voljo 24-urna kartica, katera se lahko uporablja javni prevoz, ki je v organizaciji občine oziroma turizma Bohinj. Skratka, ta uporaba javnih prevozov, pa tudi potem na nek način drugih možnosti, drugačnih oblik premikanja, ali to s kolesom ali to peš, pomeni dve stvari. Ena stvar je, da nekaj naredim zase, ne, in sicer predvsem na področju stresa, ki ga lahko doživim v poletnem času, zato ker iščem parkirno mesto, ki jih mogoče ne dost, pa še na men je tukaj tudi v občini Bohinj jasen, ne, da dejansko gre za umik motornega prometa od jezerske sklede že več kot 15 let, se ti to prizadevamo, da je ta oblika premikanja tudi neko drugačno spoznavanje Bohinja. Po drugi strani seveda pa s tem dejanjem tudi nekako pomagam lokalni skupnosti občini Bohinj, turizmu Bohinj, Narodnemu parku in tako naprej, da resnično nekaj naredimo za naše okolje, za naravo tukaj, ne, da je tega pritiska manj, posebej pritiska na območje jezera in jaz menim osebno, moja osebna izkušnja bolj osebno, da je kvaliteta doživljanja Bohinja ste strani gostov in obiskovalcev večja, pa je tudi kvaliteta nas, ki tukaj živimo, potem zelo dobra, če pač te zadeve upoštevam pri svojem načrtovanju obiska oziroma ga vključimo v okvir svojih počitnic.
0: V Bohinju sem bila Katarina Košnik.
3: Poslušali ste Razgled s Triglava. Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v delu naselja Brezje od hišne številke 68 do 70, da bo danes, v torek 14. julija, do predvidoma 13. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju časno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Z vami sem Nataša Harej, dober dan. V galerijskih prostorih Mestnega muzeja Kosova graščina na Jesenicah je na ogled razstava del akademske slikarke Irene Gajatri Horvat z naslovom Prerokinje. Mednarodno uveljavljena umetnica v svojem ustvarjanju prepleta slikarstvo, grafiko, tekstil, instalacijo in simbolni svet različnih kultur. Navdih črpa iz številnih potovanj ter raziskovanja mitologij in duhovnih tradicij. Njena dela predvsem predstavljajo močna sporočila o človeškem uničujočem odnosu do narave.
6: Mi smo izruvali korenine, ne samo dreves. Mi smo izruvali korenine naših običajev. Tole ljudsko sporočilo, kaj je bilo odprej, to, kaj je bilo to ljudsko izročilo, nobeden več nobenega ne sliš. In to smo izruvali iz naših familija, iz naših srceh. Mislim, kaj bomo mi dali našim teli, kaj pridajo generacijama, našim otrokom, kaj bojo oni imeli od tega?
1: In zakaj razstava nosi naslov Prerokinje?
6: Od zmeraj so živele ženske na obrobju vasi, ki so svarile o tem, kaj delamo in kako postopamo z naravo, odnosno z našo okolico. In so imeli eno vedenje, kaj ti ženske zapravo, če govorimo o intuiciji, ne, bolj živijo, bolj so v suživljenju z naravo. Tole pa kaj, normalno moški pa ima to snago, da deluje. In je fajn, če oba zapravo sodelujeta, da ona svetuje, on pa s pomočjo svojih mišic uredi stvari, pa če preveč takole požgemo gozd, pa izrujemo drvesa, pa vse se dogaja tole, kaj se danes dogaja. In še sem bila otrok, ko so svarili različni raziskovalci, pa vse. Mislim, vsi smo to slišali in vsi so govorili, svarili so nas in učili so nas, kako da budemo bolj, recimo, ekološki, pa tako naprej. Tudi to delajo danes, samo mislim, da nekak ne slišimo te take stvari več. Vmes se je pa zgodilo še to, da zapravo te ženske so bile zdravilke. V tem času ni bilo psihologov, pa tako, pa je bila ta ena pehta tam na koncu vasi in je zmeraj znala svetovati. Tudi za navadne stvari, če zbolo otrok od prehlada ali pa tak imela ene čajčke ali pa kakšne druge stvari in potem pa smo jih zažgali.
7: Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, temperature bodo od 28 do 33.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Vič proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče oviran promet. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Okvara vozila ovira promet na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Celovško proti Kosezam.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
9: Blejska
3: in na DAB-u.
9: Blejska doprava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkov in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
10: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v delu naselja Brezje od hišne številke 68 do 70, da bo danes, v torek 14. julija, do predvidoma 13. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju časno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Junijski vročinski val je v zahodni Evropi terjal najmanj 14 tisoč življenj več kot običajno. Znanstveniki opozarjajo, da bi bile tako visoke temperature brez podnebnih sprememb praktično nemogoče. Podobno kaže tudi Evropski sistem za spremljanje umrljivosti, ki je samo v enem tednu konec junija zabeležil več kot 10 tisoč presežnih smrti, večino med starejšimi od 65 let. Po smrti priseljenca v ameriškem Maine so izbruhnili protesti in pred pisarno republikanske senatorke Susan Collins v ameriški zvezni državi Maine so izbruhnili protesti potem, ko je agent službe za priseljevanje in carine ICE ustrelil in ubil 26-letnega državljana Kolumbije, ki je imel po navedbah organizacij za pravice priseljencev dovoljenje za delo v ZDA. Po uradni izjavi ICE-a naj bi se vozilo, s katerim je moški poskušal pobegniti, pomaknilo proti agentu, ki je nato uporabil orožje, a priče temu nasprotujejo. Demokrati Collinsovi očitajo podporo financiranju agencije, senatorka pa je pozvala k temeljiti in nepristranski preiskavi. V tajski prestolnici Bangkok pa preiskuje sume malomarnosti po nedeljskem uničujočem požaru v enem izmed lokalov, ki je zahteval že 30 življenj. Ognjeni zublji so po kratkem stiku zajeli bar in ujeti ljudje so v temi zaman iskali zasilne izhode, ki naj bi bili zaklenjeni. Več kot 70 ljudi je poškodovanih, zdravniki pa se za življenje 24 hudo opečenih še borijo.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Obrežju, zastoji pa na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, zastoji pa tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
6: Tedi! Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
7: Tedi, pešen v rundo.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
8: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej na Bled, govorili bomo o avtomatskih zunanjih defibrilatorjih, ki so na voljo na območju občine. Potem se bomo preselili na Jesenice, slišali boste, da urejanje površin v parku olimpicev in paraolimpicev dobro poteka, ter da so v občini postavili 6 novih klopic. V zadnjem delu bomo šli v Kropo, napovedali bomo dogodek v počastitev 160-letnice rojstva pesnice Kristine Šular. V petek bodo predstavili antologijo njenih pesmi z naslovom Rubin in roža, ki jo je uredila doktorica Alenka Jensterle Doležal. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu je postavljenih 22 avtomatskih zunanjih defibrilatorjev, ki so prosto dostopni. Več župan Anton Mežan.
1: Tako imenovani AED lahko reši marsikatero življenje, seveda ne samo od sebe, če je nekje montiran tudi v času, ko bi ga nekdo mogel vzeti v roke, ampak ravno zaradi tega je pomembno, da se na tem področju izobražujemo. Tudi na zadnji seji občinskega sveta občine Bled sem poskrbel, da smo prisotni, vključno svetniki, imeli to izobraževanje. Naj pa povem, da imamo na Bledu kar 22 avtomatskih eksternih defibrilatorjev, ki lahko seveda v primeru nenadnega srčnega zastoja pomagajo reši življenje. Naprave so vedno dostopne in pa razpršene po celotni občini. Naj pa povem, da je seznam teh lokacij v občini Bled na voljo tudi na naši uradni spletni strani občine Bled. Naš medobčinski inšpektorat in redarstvo skrbi, da je so vedno, bom rekel, v dobri kondiciji. Zadnje čase lahko rečem, da tudi nimamo več nobenih vandalizma oziroma vandalističnih napadov na te AED-je, kar me veseli, kajti vendarle menim, da poškodovati tako stvar je pa, si bom dovolj reči, kar podan od podna. Zato pozivamo vse občanke in občane, da se kdaj pa kdaj pogledajo, kje so naši AED-ji in potem, ko je potrebno, sve tudi ustrezno reagirajo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenicah poteka urejanje površin v parku olimpijcev in paraolimpijcev. O tem, kako potekajo dela, več župan Peter Bohinec.
1: Tudi tukaj lahko poročamo, da dela dobro napredujejo in sicer gradnja parka Jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev, se pravi vsem zaslužnim, da so Jesenice postavili na zemljevid, športni zemljevid sveta, seveda v soseski Partizan na Jesenicah. Skoraj celoti sta že dokončani dve manjši otroški igrišči z varovanima podlagama, izvajalec pa postavlja tudi osrednje spominsko obeležje, ki svojo zasnovo ponazarja olimpijske kroge in bo posvečeno jeseniškim olimpijcem ter paraolimpijcem ter vsem, ki so kakorkoli prispevali, da se pač Jesenice postavlja kot športna vele sila. V parku so že zasadili drevesa, zaključuje ograjo in pa gradnjo parkovnih poti. Do konca projekta pa ga čakata še povezava proti ulici Viktorja Križarja in izvedba manjših hortikulturnih del na območju. Občina je ob rekonstrukciji ulice Viktorja Križarja na tem območju že poskrbela tudi za novo cestno ureditev, komunalno infrastrukturo in javno razsvetljavo ob prehodu za pešce. Prepričan sem, da bo park po zaključku del postal prijeten prostor za druženje, rekreacijo, igro, hkrati pa trajen poklon jeseniškim olimpijcem, paraolimpijcem, ki so svojimi dosežki pomembno zaznamovali športno zgodovino našega mesta.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Jesenice je postavila 6 novih klopi. Župan Peter Buhinec.
1: Tudi na tem področju skrbimo in seveda delujemo v smer, da dopolnjujemo in menjamo klopi po Jesenicah. Tokrat lahko poročamo o 6 novih klopeh. In sicer smo v teh dneh poskrbeli še za eno manjšo izboljšavo, ki bo marsikomu polepšala vsak dan. Na več lokacijah po občini smo namestili 6 novih klopi. Posebej me veseli, da smo lokacije izbrali na podlagi pobud občank in občanov, krajevnih skupnosti ter sveta za starejše. 3 klopi so postavljene na sprehajalni poti oziroma na Hrenovci, ostali pa so na avtobusnem postajališču na Koroški Beli, pri križišču s cesto Celega Tavčarja in na parkirišču ob jezu na Savi. Takšne manjše ureditve morda niso tako opazne, vendar veliko ljudem veliko pomenijo. Verjamem, da bodo klopi marsikomu omogočili prijeten postanek od njih, in tudi v prihodnje bomo nadaljevali z urejanjem javnih površin in s tem prisluhnili predlogom občank, občanov ter krajevnih skupnosti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V Kropo gremo, v naši družbi lepo pozdravljam predsednika Gibanja Kultura Natura Slovenija, Slavka Miška. Slavko, dober dan.
1: Ja, dober dan vsem skupaj.
0: No, danes bova osrednjo pozornost namenila pesnici Kristini Šular. Zakaj?
1: Ja, preprosto zato, ker bomo 17. julija praznovali 160-letnico njenega rojstva. Rodila se je torej 17. julija 1866 v Kropi v družini Šulerjevih, ki je veljala za drugo najbogatejšo kropsko družino v tistem času. Zato so jo lahko starši dali šolat, postala je učiteljica, šla v širni svet, doživela zelo pestro, tudi tragično obarvano življenjsko zgodbo, ki pa jo je seveda obogatila svojim pesniškim čutom in opusom, tako da gre za eno bolj opaznih Slovenk iz časa ob prelomu prejšnjega stoletja, torej okoli leta 1900. Bila je v krogu tistih ustvarjalk in lahko rečemo tudi feministk, ki so se družile okoli Zofke Kvedrove, Vide Jerajeve in še bi lahko našteval. Torej, ob 160-letnici njenega rojstva smo dobili priložnost izdati novo antologijo njene poezije, torej njenega celotnega ustvarjalnega opusa, dodano študijo. Urednica te nove antologije je Alenka Jenstrle Doležal, po svoje jeseničenka, po svoje radovličenka, odraščala v Ljubnem pri Radovlici, sicer pa jo je pot odnesla v svet in sedaj že dolgo živi na Češkem, v Pragi, kjer je profesorica na Karlovi univerzi v Pragi in je prav zanimivo raziskovala prav življenje in delo Kristine Šular kot ene bolj opaznih in nenavadnih pesnic kroga, ki sem ga omenil, torej kroga okoli Zofke Kvedrove.
0: Če nekoliko bolj osvetljiva petkov dogodek, kje, kdaj, koga vabite, kdo vse bo sodeloval?
1: Ja, kar navadili smo se že, da se v Šmelovi hiši, to je, kjer je danes, tam, kjer je danes sicer C-bar, ampak v Šmelovi hiši, v rojstni hiši Kristine Šular na literarnih dogodkih zbere pravzaprav precejšna skupina ljudi, ki jih poezija zanima in ki jih zanima tudi življenje in delo Kristine Šular. No, ne povem prej še to, da je antologijo urednica poimenovala Rubin in Roža. Gre za menda zadnjo pesem, ki jo je Kristina Šular napisala tik pred smrtjo. In gre seveda za to, da bomo s to knjigo na nek način postavili naš spomenik, natisnen spomenik njenemu delu in življenju. V Šmelovi hiši, na placu, starem delu Krope, se bomo torej dobili 17. 7. ob 17. uri. Samo zbirko, samo antologijo bo predstavila urednica Alenka Jenstrle Doležal, nekaj glasbe bo zraven in seveda bomo brali tudi nekaj pesmi Kristine Šular, nekako tako po obdobjih, tiste mladostne z bohinjskega kota, pa potem prve tiste, ki so jo spremljala, ko je šla v svet, oziroma ko je po letu 1901. kot nezakonska mati odšla v Prlekijo, kjer imamo tudi del naših prizadevanj povezanih z njo, potem medvojne pesmi, ki so precej socialne, nekatere tudi erotične, kot piše v tej zbirki, in pa seveda potem pesmi med drugo svetovno vojno, precej angažirane, kako ne rečem, posvečene narodno-osvobodilnemu boju in pa potem povojne pesmi, v kateri pa že prevladuje trpsko obdobje, namreč življenje tako pesnice Kristine kot njene hčerke Kriste je bilo zares posuto s trnjem, živeli sta v bedi, Krista celo preživela ženski goli otok v tistih norih časih. Skratka, nekaj, kar se drži te poezije, je seveda tesno povezano z njunim življenjem. No, vsem tem bo torej govora, vse to bomo predstavili v Šmelovi hiši 17.7. v Kropi. Naj povem še to, da je knjigo oblikoval, zares lepo oblikoval, naš dvorni oblikovalec Jaro Ješe iz Radovljice. Knjiga se pravkar tiska, tako da se kar smodi v tiskarni in knjigoveznici Radovljica. In knjiga bo pravzaprav temeljno delo pesniške zbirke, ki jo izdajamo kot Kultura Natura Slovenija. Ta pesniška zbirka se imenuje Kresnice. To bo že četrta pesniška zbirka po vrsti. Namreč vsako leto izdamo tudi nagrajeno pesniško zbirko, ki najbolj prepriča žirijo pesniškega natečaja Kresnice. Tudi letos je ta natečaj še odprt do Božiča. Do sedaj pa smo v treh razpisih na temo ženske pesmi oziroma ženske v pesmi prejeli 52 pesniških zbirk in izbrali tri laureatinje. Cvetko Belc, Ireno Pajnik-Deguš in Alenko Jenstrle Doležal. Kdo bo letos, se seveda še ne ve. Letošnja tema je spet ženske pesmi oziroma ženske v pesmi s podnaslovom Odi et amo, sovražim in ljubim. Torej, želimo, da so pesmi angažirane ali na čas ali pa na način življenja, ki ga živimo.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, najviše dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Obrežju, zastoji pa na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoji pa tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB. Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
4: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
2: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
4: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
2: Tidi Bar, na blejski dobravi.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Shopping, shopping in Graz.
2: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
3: Grozglockner 16. julija in 18. julija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman Bus 04-531-5249, 04-1-855-630 ali 3x2v rozmanbus.si.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Crklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Crklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državo bodo popoldne zajele močne krajevne nevihte z nalivi, vetrom in točo, zaradi česar je Agencija za okolje za večji del države izdala oranžno opozorilo. Prvi nevihtni oblaki bodo zgodaj popoldne nastali na severu, nato pa se bodo hitro razširili nad notranjost in vzhod Slovenije. Čeprav nas čaka prehodno nevihtno olajšanje, ki se bo ponovilo tudi jutri, vremenoslovci opozarjajo, da v naravi še naprej velja izjemno velika nevarnost požarov. Z ognjem pa se borijo v okolici Pariza, južno od francoske prestolnice se namreč še naprej širi obsežen gozdni požar, kjer je ogenj uničil že skoraj 2000 hektarjev površin. Zaradi neposredne nevarnosti je moralo svoje domove zapustiti približno 1000 ljudi. Na terenu je 850 gasilcev, ki jim pri gašenju iz zraka prvič v tej regiji pomagajo tudi 4 kanaderji. Policija je v povezavi s požarom že pridržala 2 osumljenca. Ameriški predsednik Donald Trump bo v četrtek zvečer stopil pred televizijske kamere in nagovoril državljane. Čeprav podrobnosti niso znane, svetovni mediji ugibajo, da bo tema zaostrovanje vojne z Iranom. Trump je nagovor namreč napovedal le nekaj ur zatem, ko so Združene države ponovno uvedle pomorsko blokado Hormuške ožine. Gre za ključno pomorsko pot za prevoz nafte, skozi katero želi Trump ladjam zaračunavati kar petinsko vrednost tovora za varen prehod.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, najviše dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru.
4: Blejska Dobrava ima 3 znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
5: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

O smrtnici. V 93. letu je umrla Marija Mihelič iz Rovt 5 pod Nard. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 73. letu zapustila draga Marija Mihelič iz Rovt 5 pod Nard. Pogreb bo danes, v torek, 17. julija, ob 17. uri na pokopališču na Vsišah. Od nje se lahko poslovite do pogreba na pokopališču na Vsišah. V 88. letu je umrla Milica Pogačnik iz Šercerjeve ulice 37B. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu zapustila draga Milica Pogačnik iz Šercerjeve ulice 37B. Pogreb bo danes, v torek, 14. julija, ob 17. uri na pokopališču v Radovljici. Od nje se lahko poslovite od 15. ure dalje na pokopališču v Radovljici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Tedi ima vas sred za dober let na pjačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
9: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. Slovenija in Evropa se soočata z vse bolj starajočo se družbo. Mednarodni dan starejših bomo obeležili tako kot vsako leto 1. oktobra. Že sedaj pa poteka natečaj Starejši znamo, zmoremo, želimo, ki ga je tudi letos, že 4. leto zapored, razpisala Kranjska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Več Rija Jagodic.
11: Pomembno je, da o starejših govorimo skozi vse leto in ne samo o 1. oktobru. Želimo poudariti pomen spoštovanja starejših, aktivnega staranja in medgeneracijskega povezovanja. In poletje je tudi pravi čas, da ljudi povabimo k sodelovanju pri letošnjih aktivnostih. Na tečaju je pokazati, da so starejši še vedno zelo ustvarjalni, aktivni in vključeni v družbo. In hkrati želimo spodbujati ustvarjalno druženje in pozitivno podobo staranja. Odziv je vsako leto zelo lep. Lani je sodelovalo več kot 120 ustvarjalcev, prejeli pa smo več kot 300 različnih del in to nam pokaže, koliko znanja, talentov in energije imajo starejši. Sodelujejo lahko z različnimi ročnimi in umetniškimi izdelki, od slik, risb, izdelkov iz lesa, gline, do kvačkanih, šivanih in drugih ustvarjalnih del. Pomembno pa je predvsem, da izdelki izražajo ustvarjalnost in veselje do ustvarjanja. Izdelke zbiramo do 18. septembra 2026 na NIJZ območni enoti Kranj in dela bodo na to razstavljena od 25. septembra pa do 9. oktobra v Galeriji Zveze kulturnih društev Kranj.
10: Poleg natečaja bo tudi letos potekala akcija Pokloni čas, polepšaj dan. Za kakšno akcijo gre?
11: Gre za zelo srčno medgeneracijsko akcijo. Otroci iz vrtcev in šol pripravijo risbe, ščilnice in lepe misli za starejše. In na to patronažne medicinske sestre ta sporočila predajo starejšim ob obiskih na domu. Na Gorenjskem smo zbrali več kot 1000 izdelkov in sporočil. Veliko starejših pove, da jim takšna pozornost res polepša dan in jim veliko pomeni. Otroci razvijajo spoštovanje do starejših, starši pa dobijo občutek, da so pomemben del skupnosti in takšne aktivnosti zmanjšujejo osamljenost in krepijo občutek pripadnosti.
12: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav.
14: 080 22 55.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na labu.
7: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy Bar je prava stvar. Prletna pijača v Teddy Bar na dobrav.
16: Teddy, peš eno rundo.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave, tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Spar, ker mi je mar.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Danes popoldne pazite, kam parkirate avte in ali imate zaprta okna. Vremenoslovci so namreč za večino države prižgali oranžni alarm, saj se bodo nevihte z vetrom in točo začele kuhati že takoj po kosilu na severu, na to pa se bodo pomaknile čez celo notranjost države. Najbolj nenavadno pri vsem skupaj pa je, da imamo hkrati dve popolnoma nasprotni nevarnosti. Po eni strani nam grozijo hudi nalivi, po drugi strani pa je suša tako velika, da lahko v naravi že najmanjša iskra zaneti velik požar. Enaka nevihtna nevarnost nas čaka tudi jutri popoldne. Približuje pa se nam najbolj sladek dan v letu. V nedeljo namreč obeležujemo svetovni dan sladoleda in Slovenci ga pričakujemo odlično pripravljeni. Nekaj sladolednih podatkov so zbrali na statističnem uradu. Med drugim navajajo, da imamo v naši državi več kot 60 podjetij, ki proizvajajo sladoled. Če se boste posladkali v trgovini, boste za liter v povprečju odšteli dobre 4 evre, porcija smetano v lokalu pa vas bo stala okoli 7 evrov. Industrijski sladoled se je letos celo malenkost pocenil, medtem ko vas bo domača priprava zaradi precej dražjega sadja in jajc stala opazno več.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature od 28 do 33 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti strpno med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bled in Šmarje-Koper.
3: Sred blejske dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
6: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
3: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
6: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
3: Teddy Bar, na blejski dobravi.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Pozdravljeni, živjo. Imate kdaj bolečino v vratu? Kakšni so razlogi za njo in kako jo odpraviti? O tem bomo govorili. Kako pomemben del telesa je vrat, se v bistvu resnično zavemo šele takrat, ko v njem začutimo bolečino. Vsem se je že kdaj zgodilo, da je zaradi bolečega vratu težko pogledal v katerokoli smer. Včasih je bolečina tako velika, da je treba sočasno obračati v zgornji del trupa. Pojavijo se kompenzacijska gibanja, ki so posledica bolečine našega truda, da se ji izognemo. Kompenzacijski gibi negativno obremenjujejo preostale dele telesa. Obstaja več razlogov, zakaj se razvije bolečina v vratu. Ali gre za posledico akutne poškodbe, kot so vnetje vratnih mišic, poškodbe vratnih vretenc in nihanja, poškodbe vratu oziroma se bolezen razvije oziroma razvija že dlje časa in postane kronična, kakor degeneracija medvretenčnih diskov, hernija, diskusa in osteoartritisa. V vsakem primeru je boleč vrat opozorilo oziroma alarm telesa, da se v njem odvijajo spremembe, ki za niso najboljše, najbolj ugodne. Več v nadaljevanju.

Odpravite težave z bolečim vratom. Prvi korak do odkritja vzroka bolečine v zatilju ali bolečine v vratu je diagnostični pregled, ki omogoča vpogled v informacije o bolezni, bolečini in fizičnem stanju telesa. Odkritje vzroka bolečega vratu in vseh omejitev, ki jih je bolezen seboj prinesla, nam omogoča zastaviti takšen fizioterapevtski program, ki je potem prilagojen vašim sposobnostim in omejitvam. Odgovore na vprašanja, kateri so najpogostejši vzroki za bolečino v vratu, zakaj nastane, kako preprečimo njihov nastanek in kako jih zdravimo, pa vam razkrijemo seveda tudi v nadaljevanju. Vrat je glavna povezava med glavo in preostalim delom telesa. V njem so pomembne anatomske strukture, ki omogočajo nemoteno dihanje, govorjenje, požiranje in povezave možganov s hrbtenico. Vratna hrbtenica je sestavljena iz 7 vretenc, ki so nekako zložena, lahko rečemo ena na drugo. Med vsakim vretencem je medvretenčna ploščica, ki ustreza razporeditvi prenos mehanskih sil na hrbtenico. V telesu vratnega vretenca je odprtina, skozi katero prehaja hrbtenjača, ki je povezana z možgani. Iz hrbtenjača izhajajo živčne korenine in živci, ki so velikokrat podvrženi utesnjenosti, naprimer kakšen išias, diskus in hernija. Skozi vrat potekajo pomembne žile, ki s hranili oskrbujejo celotno glavo in najpomembnejši glavni operacijski sistem možgane. Kaj se zgodi v primeru natega mišice v vratu, zvina, ligamenta, sesedanje vratnih vretenc, izbočanja diska medvretenčne ploščice ali utesnitve živca? Bolečina v vratu se razvije zaradi mehanskega, nevropatskega ali sekundarnega vzroka. Mehanski vzrok izvira iz hrbtenice in njenih podpornih struktur, kjer se bolečina tipično poslabša med gibanjem. Nevropatski vzrok za bolečino v vratu nastane zaradi poškodbe ali bolezni centralnega živčnega sistema. Posamezniki občutijo pekočo bolečino, ki se ponavadi širi do prstov na roki. Sekundarni vzrok za nastanek bolečine v zatilju ali vratu pa je lahko posledica prenesene bolečine iz srca ali vaskularne patologije. Več v nadaljevanju.

0: Danes govorimo o bolečinah v vratu. No, najpogostejši vzroki za bolečino v vratu so vnetje vratnih mišic, zvin ligamenta v vratu, osteoartritis, diskus, hernija in degeneracija medretenčnih diskov. Nateg mišice, ki je tudi najpogostejše, bolečina v vratu se pojavi zaradi natega mišice ali zvina ligamenta, ki nastane zaradi paca, travmatske poškodbe, slabe telesne drže in napačnih spalnih položajev. Mišice so dinamični stabilizator in izvajajo gibanje, medtem ko so ligamenti statični stabilizatorji in zaustavljajo gibanje. Najpogostejši vzroki za nastanek natega mišic so slaba telesna pripravljenost, preutrujenost mišic in nezadostno ogrevanje pred aktivnostjo. Simptomi natega ali zvina so si podobni, posameznik občuti bolečino v vratu, ki se poveča z gibanjem, ima občutek otrdelosti vratu in zmanjša fleksibilnost. Kadar so tem simptomom pridruženi občutki mravljinčenja, odrevenelosti in mišične šibkosti, pa je nujen tudi obisk zdravnika. Ob nastanku akutne poškodbe je ključnega pomena ustrezno fizioterapevtsko zdravljenje, ki zmanjša prisotne simptome, zmanjša napetost in okrepi strukture za pravilno vzpostavitev obremenilne kapacitete vratu.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Vroča poletna akcija pri MIG Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na migakcija.si.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. Na Bledu in v Bohinju se še vedno spopadajo s kršitvami lokalnih pravil, zato občinski redarji izvajajo preventivne nadzore. Gorenjski policisti uporabnike električnih skirojev opozarjajo na spoštovanje prometnih pravil. Začenja se informacijska kampanja, ki bo obiskovalcem olajšala načrtovanje potovanj s kolesom in vlakom po bohinjski progi ter Julijskih Alpah. Na Jesenicah se nadaljujejo prireditve v okviru jeseniškega poletja, agencija za okolje pa danes po Gorenjskem napoveduje neurja. Poglejmo podrobnosti. Poletje na Bledu in v Bohinju prinaša več obiskovalcev, s tem pa tudi več kršitev, ki so pogosto posledica nepoznavanja lokalnih pravil. Občinski redarji zato v večernih urah izvajajo predvsem preventivne nadzore. Obiskovalce opozarjajo, jih seznanjajo s predpisi ter usmerjajo v kampe in na druga urejena mesta za prenočevanje. Če v jutranjih urah ugotovijo, da je kdo kljub opozorilom prenočil na nedovoljenem mestu, zoper kršitelja ukrepajo skladno s predpisi. Posebno pozornost namenjajo tudi prepovedi kurjenja v naravnem okolju. V času razglašene velike požarne ogroženosti lahko že manjše, nepogašeno kurišče povzroči hitro širjenje ognja in obsežen gozdni požar. Pristojni obiskovalce, turistične ponudnike in domačine pozivajo naj spoštujejo lokalna pravila ter z njimi seznanijo tudi svoje goste. S tem prispevajo k večji varnosti, ohranjanju narave in prijetnemu okolju za vse. Kako zahtevno je lahko gašenje v Bohinjskem visokogorju pa se je izkazalo v nedeljo 12. julija, ko je na območju Bele glave nad Triglavskimi jezeri zagorela podrast. Požar na težko dostopnem območju, velikem približno 50x50 metrov, so gasili bohinjski prostovoljni gasilci, gorski reševalci in državna enota za gašenje iz zraka. Dve letali sta vodo zajemali na severni strani Bohinjskega jezera ter opravili 42 odmetov. Na območje požara sta skupaj odvrgli približno 126 tisoč litrov vode, helikopter letalske policijske enote pa je na težko dostopno območje prepeljal gasilce in gorske reševalce, ki so odstranjevali ruševje in kopali jarke, da voda ni prehitro odtekla. Za varnost na jezeru so skrbeli gasilci, obiskovalci pa so upoštevali njihova navodila, zato je zajemanje vode potekalo brez težav. Požar je bil po navedbah gasilcev za zdaj pogašen, območje pa bodo zaradi suhega in vetrovnega vremena še naprej spremljali z brezpilotnim letalnikom in termokamero. Domnevajo, da ga je zanetila strela med nevihto prejšnjega dne. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države razglasila 8. julija. V naravnem okolju je zato med drugim prepovedano kuriti, požigati, uporabljati odprt ogenj in izvajati dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar. Začetkom poletne sezone je na gorenjskih cestah in kolesarskih poteh vse več kolesarjev ter uporabnikov električnih skirojev. Policijska uprava Kranj zato opozarja na previdnost, popolno zbranost in spoštovanje prometnih pravil. Kolesarji naj uporabljajo kolesarske površine oziroma vozijo ob desnem robu vozišča, pločnike pa prepustijo pešcem. Voziti morajo drug za drugim in na primerni varnostni razdalji. Alkohol, prepovedane droge in uporaba mobilnega telefona med vožnjo ne sodijo na kolo ali e-skiro. Po spremenjenih pravilih lahko električni skiro v cestnem prometu vozijo le osebe starejše od 15 let. Za voznike do dopolnjenega 18. leta je obvezna kolesarska čelada, policija pa njeno uporabo priporoča vsem. Z e-skirojem je dovoljeno voziti po kolesarskih površinah, kjer teh ni, je vožnja dovoljena ob desnem robu vozišča, vendar le v naseljih, kjer je hitrost omejena na največ 50 km na uro. Po noči in ob slabši vidljivosti mora biti skiro opremljen z ustreznimi lučmi in odsevniki. Policisti poudarjajo, da namen pravil ni le izogibanje kaznim. Zaradi majhnih koles in slabše stabilnosti so lahko že manjše neravnine in trenutek nepazljivosti vzrok za padec in hude poškodbe. Ob začetku glavne poletne turistične sezone se začenja informacijska kampanja, ki bo obiskovalcem olajšala načrtovanje potovanj s kolesom in vlakom po bohinjski progi ter Julijskih Alpah. Zanimanje za prevoz koles na vlakih med Jesenicami, Novo Gorico in Sežano v zadnjih letih narašča. Še več potnikov pričakujejo po odprtju nove kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem. Ker so zmogljivosti vlakov omejene, so Turizem Bohinj, Skupnost Julijske Alpe in partneri pripravili novo zgibanko in plakate s poletnim voznim redom. Ob posameznih vlakih bodo navedene tudi predvidene zmogljivosti za prevoz koles. Večina vlakov na bohinjski progi vozi z novejšimi, nizkopodnimi in klimatiziranimi garniturami, nekateri poletni vlaki pa bodo zaradi več prostora za kolesa vozili tudi starejšimi garniturami. Potnikom priporočajo, naj potovanje načrtujejo vnaprej. Ob večji zasedenosti lahko uporabijo prevoz koles s kombijem ali pa si kolo izposodijo na destinaciji. Informacije bodo na voljo na železniških postajah, spletnih straneh sodelujočih turističnih organizacij in portalu Julijskih Alp. Partnerji ob tem opozarjajo, da povpraševanje že presega možnosti obstoječe železniške infrastrukture. Državo zato pozivajo k posodobitvi bohinjske proge, podaljšanju peronov in povečanju njene prepustnosti. Še vedno traja jeseniško poletje. Za nami je že kar nekaj lepih dogodkov, prihodnje pa napoveduje jeseniški župan Peter Bohinec.
4: Prihaja pa tudi na sam program jeseniškega poletja skupina SARS in pa Parni Valjak. Naslednji teden, v soboto 18. julija, bo na vrsti drugi od večjih koncertov v okviru prireditve jeseniškega poletja 2026. Kot sem že najavil, bo nastopila glasbena skupina SARS in pa Parni Valjak. In sicer na Stari Savi na Jesenicah v muzeju na prostem s pričetkom ob 21. uri. V vsakem primeru tukaj bi res poudaril, da imamo srečo na Jesenicah. Ravno to se je pokazalo pri prvem koncertu, ko je kazalo, da bo deževalo. So drugod po Sloveniji takšne koncerte odpovedovali, na Stari Savi pa se je seveda koncert lahko odvil, ker imamo pokrito prizorišče in kar nekaj tisoč ljudi je uživalo v glasbi legendarnih pevcev, kot sta Miran Rudan in pa Željko Bebek. Tako da vas lepo vabim, vse občanke in občane in tudi druge glasbene navdušence, da se nam pridružite tudi na velikem drugem koncertu v okviru jeseniškega poletja. Verjamem, da bo energija, glasba in celotno vzdušje enkratni in pa nepozabni. Tako je bilo tudi na prvem junijskem koncertu in tudi ta koncert je vstop prost, saj sodi pod okrilje prireditev jeseniško poletje 2026 in kot sem že večkrat povedal, vse prireditve v sklopu jeseniškega poletja so brezplačne, tako da vsi ljubitelji dobre zabave in pa skupine SARS in pa Parnega Valjaka dobrodošli na Stari Savi.
3: Agencija Republike Slovenije za okolje za danes 14. julija opozarja na možnost krajevnih neurij. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere so lahko tudi močnejše. Ob posameznih nevihtah so možni močnejši sunki vetra, nalivi in toča. Za Gorenjsko oziroma večji del Slovenije je za drugo polovico dneva izdano oranžno vremensko opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo med 28 in 33 stopinjami Celzija. Krajevne nevihte se lahko v notranjosti Slovenije znova pojavijo tudi v sredo popoldne in zvečer. Prebivalcem in obiskovalcem posvetujejo, naj spremljajo radarsko sliko padavin ter sprotna opozorila Agencije za okolje.
1: Popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature od 28 do 33 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na primorski avtocesti strpno med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Šmarje Koper.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
6: Blejska
5: in na DAB-u.
6: Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane. Ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
7: Da nav te dehidriral. Teddy Bar ima vas rad.
8: Uživajmo poletje. Poletje.
9: Poletje.
8: Z radijem.

Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Triglav.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Triglav. When you're down, down low, and there's no

0: tone. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Tudi vlada opozarja na možnost močnejših neurij. Prebivalcem svetuje naj spremljajo vremenska opozorila in se po potrebi umaknejo varne notranje prostore. Agencija za okolje je namreč za večji del države izdala oranžno opozorilo, saj so popoldne in zvečer v notranjosti možne krajevne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. Upamo, da vse mine brez težav, a nevihte sicer tudi olajšanja ne bodo prinesle. Vročina bo po napovedih ustrajala vse do konca tedna. Delodajalske organizacije pa pozivajo k večji zaščiti delavcev med vročinskimi valovi. Opozarjajo, da je treba v času visokih temperatur delo, predvsem na prostem, prilagoditi razmeram. Pri temperaturah nad 30 morajo delodajalci delavcem na vsaki 2-3 ure zagotoviti najmanj 15 minut odmora, brezplačne, brezalkoholne napitke in možnost umika v senco. Pa še v Francijo, ki je ob današnjem državnem prazniku pripravila največjo vojaško parado doslej. Na Elizejskih poljanah v Parizu sodeluje skoraj 7000 vojakov, več je tudi letal in vojaških vozil. O predsedniku Macronu parado spremljata ukrajinski predsednik Zelenski in voditelji 24 evropskih držav, med njimi tudi slovenski premier Janša. Z udeležbo ukrajinskih vojakov Francija znova simbolno izraža podporo Ukrajini.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Temperature od 28 do 33 stopinj.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
4: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
5: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno na cestah.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: En lep pozdrav, gorenjsko popoldne, ja, torek je tukaj, no kmalu pa pričakujemo kar nekaj neviht, tako da najprej nekaj besed o vremenu, potem pa še nekaj besed o potovalni lekarni, zdravnico Kristino Orožen. Še prej pa seveda ena odlična, tukaj je Robbie Williams in Nicole Kidman ter njuna Something Stupid. Uživajte!

Anika in ogen in let v Gorenjskem, pa po dnevu, na upam, da imate danes en prijeten dan in da ste imeli tudi kaj dobrega za kosilo. Ja, vreme pa bo danes pričakujemo kar nevihtno. Sedaj le trenutno imamo v Kranju še 28 stopinj, na Bledu 27, v Kranjski gori pa tam okoli 23, ampak pozneje se lahko razvijajo kar močne krajevne nevihte, kjer je lahko tudi toča, nalivi, streli, močan veter, tako da bodite previdni in mogoče danes ne hodite v hribe, no mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Mike Oldfield in njegova legendarna To Friends. Uživajte!

0: Jaz znam bo legendarna irska skupina YouTube in njihova With or Without You pesem, ki je bila številka ena v ZDA, govori pa o napetosti med ljubeznijo, hrepenenjem in pa življenjem na turneji. Tako da, če hoče slišati celo poj, ostanite še malo z nami.
1: Vidimo vas sred za to prletno pjačo. Vidi bar. Vidi bar na Dobravu.
2: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Province za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Poletje na Bledu in v Bohinju prinaša več obiskovalcev, s tem pa tudi več kršitev, ki so pogosto posledica nepoznavanja lokalnih pravil. Občinski redarji zato v večernih urah izvajajo predvsem preventivne nadzore. Obiskovalce opozarjajo, jih seznanjajo s predpisi ter usmerjajo v kampe in na druga urejena mesta za prenočevanje. Če v jutrnih urah ugotovijo, da je kdo kljub opozorilom prenočil na nedovoljenem mestu, zoper kršitelja ukrepajo skladno s predpisi. Posebno pozornost namenjajo tudi prepovedi kurjenja v naravnem okolju. V času razglašene velike požarne ogroženosti lahko že manjše, nepogašeno kurišče povzroči hitro širjenje ognja in obsežen gozdni požar. Pristojni obiskovalce, turistične ponudnike in domačine pozivajo naj spoštujejo lokalna pravila ter z njimi seznanijo tudi svoje goste. S tem prispevajo k večji varnosti, ohranjanju narave in prijetnemu okolju za vse. Kako zahtevno je lahko gašenje v Bohinjskem visokogorju pa se je izkazalo v nedeljo, 12. julija, ko je na območju Bele glave nad Triglavskimi jezeri zagorela podrast. Požar na težko dostopnem območju, velikem približno 50x50 metrov, so gasili bohinjski prostovoljni gasilci, gorski reševalci in državna enota za gašenje iz zraka. Dve letali sta vodo zajemali na severni strani Bohinjskega jezera ter opravili 42 odmetov. Na območje požara sta skupaj odvrgli približno 126 tisoč litrov vode, helikopter letalske policijske enote pa je na težko dostopno območje prepeljal gasilce in gorske reševalce, ki so odstranjevali ruševje in kopalce. Ali jarke, da voda ni prehitro odtekla. Za varnost na jezeru so skrbeli gasilci, obiskovalci pa so upoštevali njihova navodila, zato je zajemanje vode potekalo brez težav. Požar je bil po navedbah gasilcev za zdaj pogašen, območje pa bodo zaradi suhega in vetrovnega vremena še naprej spremljali z brezpilotnim letalnikom in termokamero. Domnevajo, da ga je zanetila strela med nevihto prej.

0: prejšnjega dne. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države razglasila 8. julija. V naravnem okolju je zato med drugim prepovedano kuriti, požigati, uporabljati odprt ogenj in izvajati dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar.
1: Popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature od 28 do 33 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej YouTube, potem pa še pesem When a man loves a woman.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.
1: Če te kdaj spustim iz rok, da poiščeš svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Denis, Denis v Gorenjskem, popoldnevu, ja, ura pa bo kmalu 3 popoldne. No, zdaj pa ena za čisto vse, ki kmalu odhajate na kakšen dopust. Ja, ko pakiramo kovček, najprej seveda damo noter kopalke, polnilec je tudi noter, kaj pa potovalna lekarna? Ja, ta pogosto pride na vrsto čist na koncu, ampak v primeru kakšnih resnih zdravstvenih težav nam lahko kar zelo olajša dopust. No, zato pa je z nami Kristina Orožen, doktorica medicine in namestnica prestolnice NIJZ Kranj. Kristina, kaj moramo dati v potovalno lekarno, preden dokončno zapremo kovčke?
1: Potovalna lekarna ne obsega tiste osnovne potrebščine, katere so potrebne, da se recimo prvi dan, prvih 48 ur ali pa v primeru nekih takih manj izrazitih zdravstvenih težav, družina lahko sama oskrbi. To se pravi, sigurno na eno tako potovanje vzamemo zdravila, ki jih redno jemljamo, že tako sicer doma. Ne? Poleg tega priporočamo, da vsaka potovalna lekarna vsebuje tudi tisto osnovni obvezilni material, se pravi neke obliže povoje, gaze, tako kot imamo tudi doma verjetno neko osnovno, osnoven kompletek vedno pripravljen. Poleg tega pa seveda razkužilo, potem nek, smiselno vzeti nek rehidracijski prašek za pripravo rehidracijske raztopine, se pravi za nadomeščanje izgubljenih mineralov, elektrolitov in pa preprečevanje dehidracije ob neki driski oziroma bruhanju. Priporočamo, da se vzame tudi kakšne probiotične tablete in pa kakšna zdravila za lajšanje oziroma ustavljanje driske. Potem po drugi strani tudi kakšne sredstva za lajšanje zaprtja, ker tudi to nas lahko na potovanju doleti. Seveda, tako kot imamo vedno vsi doma, tudi kakšna zdravila proti povišani telesni temperaturi in bolečinam. Če seveda potujemo z otroki, vzamemo tudi prilagojeno zdravilo za njih oziroma zdravila, ki jih lahko tudi otroci vzamejo. Pa kakšen termometer je smiselno vzeti in pa seveda neke zaščitne kreme za zaščito pred soncem, repelente za zaščito pred piki insektov.

Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirate na Carglass.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Popoldne bodo Slovenijo od severa dosegle nevihte, ki se prek Avstrije že pomikajo proti naši državi. Agencija za okolje je za večji del Slovenije prižgala oranžno opozorilo. Največ težav lahko povzročijo močni sunki vetra, možni pa so tudi nalivi in toča. V Ljubljani pa občina do konca mandata ne bo spreminjala parkirnega režima v soseskah. Župan Zoran Janković po nedeljskem referendumu pravi, da je zgodba končana, ker naj bi bil dosežen zakonsko predpisani kvorum. Odlok je že umaknjen, referenduma se je udeležilo 19% volivcev. Novost se pripravlja tudi pri plačilih. V pilotnem testiranju digitalnega evra bo sodelovala tudi NLB skupaj z Banko Slovenije. Evropska centralna banka je za projekt izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev. Pilotni projekt se bo začel v drugi polovici prihodnjega leta in bo trajal eno leto, morebitna prva izdaja digitalnega evra pa je predvidena za leto 2029.
0: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, najviše dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Prvi z vami na cestah, ja, zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
8: Če ste danes v popodanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Ja, čez tri pesmi pa bomo govorili o šimpanzih, saj je dan svetovni dan šimpanzov. Pogledali bomo, kako je videti njihov običajen dan in zakaj tudi šimpanzi potrebujejo malo spremembe, igre in pa tudi zaposlitve. Zgleda se nismo tudi toliko zelo različni, no še prej pa ena odlična, tukaj je Nina Pušler in njena Nemirna kri.

0: Nelly Furtado in njena All Good Things v gorenskem popovdnevu, no upam pa, da se že pripravljate na tele popovdanske nevihte. No, zdaj pa gremo od vremena malo drugam in sicer k šimpanzom. Danes je svetovni dan šimpanzov. Ja, šimpanzi so zelo družabna in inteligentna bitja, ki pa potrebujejo več kot hrano in počitek. Pomembne dejavnosti so tudi igra in pa spremembe. No, zato pa je z nami Petra Vrh Vrezec, biologinja iz živalskega vrta Ljubljana. Zanima, kako poteka običajen dan šimpanza.
1: Šimpanzi nekako dobijo 5-7krat dnevni obrok, ki ga prinesejo skrbniki. Sprav razporedijo čez dan zaradi tega, da imajo ves čas tudi neko dejavnost, s katero se lahko ukvarjajo. Poleg tega pa skrbniki poskrbijo tudi, da jim pripravijo razno razna igrala, da se lahko zamotijo, da jim tudi dan ni enak, da se jim dogaja vse čas.
0: Ja, tako kot mi tudi šimpanzi potrebujejo kar veliko enih sprememb, no in pa gremo naprej in ta je tudi druga glasba, ki smo slišali prej, prihaja legendarni Elvis Presley in njegova Can't Help Falling in Love, tako da samo uživite.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, najviše dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
2: Radio Triglav. Te razvajamo z glasbo. Vino na usnama. In tvojimi najljubšimi hiti. Radno razpoloženje radio na Radiu Triglav. Te razvajamo z glasbo. Vino na usnama. In tvojimi najljubšimi hiti. Poradno razpoloženje radio na Radiu Triglav. Te razvajamo z glasbo. In tvojimi najljubšimi hiti. Poradno razpoloženje radio

0: prvi z vami na cestah, zastoj imamo na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Rubber Commando proti Ljubljani. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno na cestah.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Falko, potem pa še Heart of Gold.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Poslušal sem pesem Son of Jamaica v Gorenjskem, popoldnevu, no upam, da imate danes en prijeten dan, je delovni dan pa se bo za večino izmed vas kmal zaključil. No zdaj pa ena za vse športne navdušence, bolj natančno so vse tiste, ki spremljate svetovno prvenstvo v nogometu, ja, počasi se zaključuje, imamo sedaj le danes, imamo in jutri imamo prve, imamo še pol finale, danes igrata Francija in Španija, Francija ima seveda močni izkušnje, Španija pa samo zavest in pa tehnično igro, tako da to je bi lahko rekli mali finale pred finalom, potem pa jutri še Anglija in pa Argentina. Jaz zmagovalec sem preduje v finale, ki bo v nedeljo, vse pa lahko spremljate na TV Slovenija 2, začetek prenosa za danes pa je ob 20.50.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature oškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Radio Triglav. Gorenjski radio. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Bliža se huda ura. Nevihtni sistem se iz Avstrije že pomika proti Sloveniji, zato je Agencija za okolje za vso državo izdala oranžno opozorilo. Popoldne in zvečer so možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in tudi točo. Največja verjetnost za močnejše nevihte je na severu, severovzhodu in vzhodu države. Kočevski župan Gregor Košir pa je po včerajšnjem napadu na policista vlado pozval k hitrim zakonskim spremembam. Ocenjuje, da so sedanji ukrepi pri reševanju romske problematike neučinkoviti, kritičen pa je tudi do sodstva in socialne zakonodaje. Po njegovih besedah nekateri zlorabljajo socialni sistem in ostajajo nekaznovani, zato pričakuje konkretne ukrepe države. 25-letnik, ki je zbil policista, je sicer po navedbah policije pobegnil, a so ga kmalu prijeli. Notranji minister Franci Matos pravi, da gre za nasilnega povratnika. Čeprav se svetovno prvenstvo v nogometu ni še niti končalo, pa se je FIFA znašla v novih težavah. Svetovno prvenstvo leta 2030 bodo gostile Španija, Portugalska in Maroko, a še ni jasno, kje bo finale. V Španiji prav zato narašča nezadovoljstvo. Del javnosti namreč zahteva, da država odstopi od soorganizacije, če bo FIFA odločila, da bo finalna tekma v maroški Casablanki in ne v Madridu.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Temperature od 28 do 33 stopinj.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorinsko.
4: Prvi z vami na cestah je trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Ravbar Komando proti Ljubljani. Če pa slučajno opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloniji. Vsem pa dela družbo David Logar.
4: Ja, čez tri pesmi pa odidemo pod površje Gorenjske. Ja, v Bohinju so jamari povezali dve jami in ustvarili tretji najdaljši jamski sistem v Sloveniji. Tako da, če hočete o tem vedeti malo več, potem ostanite še malo z nami. Še prej pa ena zelo lušna, tukaj je Bruno Mars in njegova The Lazy Song. Uživajte.

Listen to your heart in gorensko popovdne. Ja, se pravi, čujem. Zunaj pa se že mrčija. Prihajajo nevihte, tako da bodite previdni. No, zdaj pa en dokaz, da Boh nima samo lepih razgledov, ampak ima tudi kar nekaj stvari pod zemljo. Ja, pod planino Poljana so jamari na globini okoli 760 metrov povezali kar dve jami. No, ko so izmerili novi sistem, se je števic ustavil pri neverjetnih 20,88 km. To pomeni, da imamo na Gorenjskem tretji najdaljši jamski sistem v Sloveniji. Pred njim sta samo Postojnska jama, ki jo seveda poznamo vsi, in pa sistem Bigovec. Ampak zgodba še ni končana, ker jamarji pravijo, da je spodaj še kar velik neraziskanega. Ja, območje raziskujejo od leta 2019, na 10 kvadratnih kilometrih pa so našli kar 97 novih jam. Ja, zgleda, nekateri zbirajo znanke, jamarji pa očitno kar vhode ob podzemlje. Sedaj pa še ena odlična, tukaj so Maroon 5 in njihova Girls Like You. Uživajte!

Culture Club in njihova Do you really want to make me do you want to hurt me? V Gorenjskem popoldnevu je upeno, da sem prijeten dan, ja, vreme pa je že vedno slabše in nevihte so tukaj, tako da bodite previdni. No, sedaj pa prihaja ena velika uspešnica iz Švedske. Probajte ugant, katera je to.

0: Ja, odgovor je pravilen. ABBA in Dancing Queen, pesem, ki je prvič izšla na Švedskem leta 1976, postala pa ena najbolj prepoznavnih pesmi skupine ABBA. Tako da, če hočeš slišati celo potem, ostanite še malo z nami.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave, tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Začetkom poletne sezone je na gorenjskih cestah in kolesarskih poteh vse več kolesarjev ter uporabnikov električnih skirojev. Policijska uprava Kranj zato opozarja na previdnost, popolno zbranost in spoštovanje prometnih pravil. Kolesarji naj uporabljajo kolesarske površine oziroma vozijo ob desnem robu vozišča, pločnike pa prepustijo pešcem. Voziti morajo drug za drugim in na primerni varnostni razdalji. Alkohol, prepovedane droge in uporaba mobilnega telefona med vožnjo ne sodijo na kolo ali e-skiro. Po spremenjenih pravilih lahko električni skiro v cestnem prometu vozijo le osebe starejše od 15 let. Za voznike do dopolnjenega 18. leta je obvezna kolesarska čelada, policija pa njeno uporabo priporoča vsem. Z e-skirojem je dovoljeno voziti po kolesarskih površinah, kjer teh ni, je vožnja dovoljena ob desnem robu vozišča, vendar le v naseljih, kjer je hitrost omejena na največ 50 km na uro. Po noči in ob slabši vidljivosti mora biti skiro opremljen z ustreznimi lučmi in odsevniki. Ob začetku glavne poletne turistične sezone se začenja informacijska kampanja, ki bo obiskovalcem olajšala načrtovanje potovanj s kolesom in vlakom po bohinjski progi ter Julijskih Alpah. Zanimanje za prevoz koles na vlakih med Jesenicami, Novo Gorico in Sežano v zadnjih letih narašča. Še več potnikov pričakujejo po odprtju nove kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem. Ker so zmogljivosti vlakov omejene, so Turizem Bohinj, Skupnost Julijske Alpe in partneri pripravili novo zgibanko in plakate s poletnim voznim redom. Ob posameznih vlakih bodo navedene tudi predvidene zmogljivosti za prevoz koles. Večina vlakov na bohinjski progi vozi z novejšimi, nizkopodnimi in klimatiziranimi garniturami, nekateri poletni vlaki pa bodo zaradi več prostora za kolesa vozili tudi starejšimi garniturami. Potnikom priporočajo, naj potovanje načrtujejo naprej. Ob večji zasedenosti lahko uporabijo prevoz koles s kombijem ali pa si kolo izposodijo na destinaciji. Informacije bodo na voljo na železniških postajah, spletnih straneh sodelujočih turističnih organizacij in portalu Julijskih Alp.
6: Popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature od 28 do 33 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti, med Uncem in počivališče Studenec proti Kopru, ter med počivališče Studenec in Rauber komando proti Ljubljani. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej ABBA, potem pa še novi fosili.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še

0: Everybody hurts v gorenskem popovdnevu. Je upam, da imate danes en prijeten dan, no ura pa je že 15 minut do 5. popovdne. No, sedaj pa se vračamo k potovalni lekarni, tokrat za bolj oddaljene destinacije. Z nami je Kristina Orožen, doktorica medicine in namestnica prestolnice NIJZ Kranj. Kristina, kaj moramo potovalni lekarni dodati, če potujemo v tropske ali druge bolj eksotične kraje?
1: Če potujemo pa kakšne bolj take posebne destinacije, tropske recimo, kjer se pojavlja malarija, takrat je pa potrebno imeti s sabo tudi antimalarike, ki jih začnemo imati že pred potovanjem, tekom potovanja in potem tudi, ko se vrnemo domov še določen čas. Tisti, ki imajo težave z recimo potovalno slabostjo, ne vzamejo kakšno tableto oziroma sredstvo proti potovalni slabosti, alergiki, antihistaminike, tisti, ki potrebujejo recimo adrenalin zaradi neke hude alergije na kakšne pike insektov, hrano in tako, tudi seveda ta zdravila, ki jih imajo doma redno skozi na zalogi.
0: Ja, pomembno pa je tudi, kako zdravila prevažamo in pa hranimo.
1: Prvi pogoj je, da zdravila shranjujemo v originalni embalaži. To nas v bistvu zavaruje pred kakšnimi težavami na mejnih prehodih ali pa pri vstopu na letala. Poleg tega so na ta način zdravila zaščitena tudi pred svetlobo. Zdaj, ker se tiče pa temperature, večina teh zdravil, ki se vzamejo s sabo na potovanje, se lahko shranjuje na temperaturi tam nekje recimo do 25 ali celo 30 stopinj, ampak vsekakor pa vsem potnikom oziroma vašim poslušalcem priporočam, da preverijo pri ali farmacevtu, ki jim je zdravilo izdal, oziroma v škatlici preberejo navodilo glede natančnih pogojev shranjevanja. Vkolikor gre za kakšno malo bolj posebno zdravilo, lahko da se to tudi razlikuje. In na potovanju ni nujno, da bomo imeli vedno možnost imeti nekaj v hladilniku ali pa kakorkoli. Kot rečeno, večina zdravil za potovalno lekarno tega ne zahteva, ampak v primeru kakšnih posebnih zdravil je pa vedno prav, da se pozanimamo naprej, kako je treba zdravilo shranjevati. Seveda moramo shranjevati tudi tako, da je nedosegljivo otrokom in pa seveda zaščiteno pred blago in pa toploto pa svetlobo, kar so pa že omenili.
0: Tako da ja, posebna pot zahteva posebno pripravo pred odhodom, tako da zdravila ne ostanejo v originalni embalaži, pri antimalarikih in drugih posebnih zdravilih pa se seveda pravočasno posvetujte zdravnikom.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo, Champion.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri poslancu stranke Resnica Borisu Mijiču se odpirajo nova vprašanja, tokrat povezana z njegovo izobrazbo. Kot poroča portal Necenzurirano, naj bi v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Na fakulteti so za portal pojasnili, da Mijič pri njih ni evidentiran kot diplomant in da njegovega diplomskega dela ni mogoče najti v sistemu COPIS. V stranki Resnica navedb za zdaj ne komentirajo, Levica pa je poslanca ponovno pozvala k odstopu. Po občinskem referendumu o spremembah parkirnega režima v Štepanskem naselju pa je ljubljanski župan Zoran Janković povedal, da občina odloka ne bo uveljavila. Ponovil je, da v parkirni režim v ljubljanskih soseskah do konca mandata ne bodo posegali.
2: Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
1: Podžupan Dejan Crnek pa dodaja, da bodo tudi v prihodnje iskali rešitve za bolj urejen promet v mestu. Pa še v Abu Dhabi, kjer pa nastaja skoraj 10 milijard evrov vreden otok, namenjen zdravemu načinu življenja. Do leta 2029 bodo tam zgradili več kot 6 tisoč stanovanj, 10 kilometrov dolg park, tekaške in kolesarske poti ter številne prostore za sprostitev. Razvijalci želijo ustvariti sosesko, kjer bo dobro počutje del vsakdanjega življenja.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature od 28 do 33 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi okvare vozil je promet oviran na primorski avtocesti za predorom Dekani proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Klasični popoldanski zastoji so še vedno, pa tudi na štajerski avtocesti jih beležimo med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Počasi gre še na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa med počivališčema Studenec in Raubar Komanda proti Ljubljani. Za konec samo še opozorilo, prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti, zvečer bodo še nastajale nevihte, tudi močnejša neurja. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Voznike opozarjamo še, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Srečno.
7: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
8: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav, poslušate Katarina Košnik sem v vaši družbi. V Bohinj gremo čez nekaj trenutkov, naš gost bo župan občine Bohinj Jože Sodja, ki bo povzel zadnjo sejo občinskega sveta, na kateri so sprejeli prvi letošnji rebalans, nadaljevanju pa še o aktualnih temah direktor turizma Bohinj Klemen Langus. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi, pred nami pa povzetek zadnje seje občinskega sveta občine Bohinj, povzema župan občine Bohinj, gospod Jože Sodja.
1: Zadnja seja, redna seja, jaz mislim, da lahko se nam naredi, da med počitnicam bomo mogli sklicati kakšno izredno sejo, vendar v temu za enkrat ne bi, si jo želim. Ker takrat bomo potem imeli sprejet OPN. Drugače smo pa na tej seji morali speljati zaradi rebalansa, ker smo imeli prvi rebalans v letošnjem letu. Na tem rebalansu smo spreminjali določene stvari, nekje smo nekaj vzeli, nekaj dodajali. Gre se pa za projekte ali pa bom rekel investicije, kjer že vemo, da ne bomo uspeli do konca leta speljati investicijo, smo tam sredstvo vzeli in jih prenašali na drugo stran, tam, kjer pa rabimo sredstvo, tako da smo nekako ta naš proračun uskladili in pripravili vse te investicije, da potekajo naprej. Nikjer nobene investicije nismo ukinili ali pa rekli, ne bomo jo delali, ker je ne moramo, ampak smo jih samo zamaknili. Določene sredstvo smo ponekod povzeli zaradi tega, ker vemo, da se bo ta investicija zavlekla v naslednjo leto in bo plačilo v naslednjem letu, tako je nesmiselno zdaj imeti nekje na rezervi ta denar, ki ga krvavo rabimo kje druge. Tako da je ta točka, ko je potekala kar v redu, imeli smo že na komisijah tudi pripombe, tako da so išla tekoče. Že sama seja je šla dosti tekoče. Imeli smo potem tudi potrditev direktorja za OZG. To smo se odločili, ali pa sem se odločil, da dam na sejo zaradi tega, ker so vse občine Gorenjske potrjevale ali pa so se pač odločile o temu, ali je gospod Žura, ki je bil izvoljen na svetu OZG, primeren ali pa ne. In smo tudi mi to točko dali, zato da mislim, da je prav, da smo ena izmed gorenjskih občin in je prav, da tudi mi damo svoje mnenje. Bil je prisoten gospod Žura, ki nam je tudi povedal na mogoče kakšno vprašanje, na katero smo imeli kakšno dilemo in vesel sem, da smo to dobili odgovore in da smo potrdili tudi njega, ker jaz lahko rečem, da smo lahko zadovoljni z njemu in jaz osebno kot župan sem zadovoljen, ker se da z njemu delati in pa je kar velik pripomogel naši občini. Potem smo imeli tudi potrditev uspešnosti naše ravnateljice osnovne šole. To je prišlo naknadno. Bila je pripomba, da zakaj smo mogli to vnesti v ta naš dnevni red naknadno. Dobili smo razlago, ki je smiselna, da se je čakalo sprejetje zakona ali pa spremembo zakona, da tega ne bi nam ustanoviteljic več bilo potrebno, vendar se to ni zgodil, ta zakon se ni spremenil in je letos, ampak je pristavljeno na to na drugo leto, tako da drugo leto tega ne bomo več delali, letos smo pa še mogli in zato so dali tik pred zdajci na sejo, da smo tudi to potrdili in tudi izglasovali to nagrado za to za leto 2025.

0: Katarina, sem z vami na Triglavu, gostimo župana občine Boh in gospoda Joža Sodjo, ki je po zadnji seji občinskega sveta povzel točke dnevnega reda.
1: Ker je zadnja seja pred počitnicami in pa pred našo občinsko proslavo, ki je praznik v avgustu, 26. avgusta, smo imeli še nagrajence, ki so prišli na prijave na komisijo. Komisija je pač odločila po točkah, točkovala in te točke so pač dale te nagrajence, tisti, ki so pač te točke dosegali. To smo tudi potrdili. Tako da, potem pa smo imeli še pobude in vprašanja in tam smo določene stvari jim povedali, kaj delamo, kje so investicije, kako se nahajajo, kje se nahajajo investicije in pa projekti, to veliki. Nekaj bilo pa tudi takih vprašanj, kot jih ljudje zastavljajo nam, kdaj bo to. Res pa je, da je tudi ključno vprašanje bilo postavljeno, kdaj bo OPN. Ne, ta naš prostorski načrt, jaz moram reči, da smo z njemu pri koncu in da bo v letošnjem letu. Rečeno je bilo, da ne povemo, a bo to kmalo, jaz zelo nerad rečem, ja, bomo imeli to v enem mesecu, ker potem se tega ne stori, je mogoče čez dva meseca in je vse narobe. Raje rečem pozneje in sem vesel, če bomo prej, tako pa, če bomo mi zaključili s temu, med počitnicami bomo sklicali izredno sejo, zato da to čim prej porinemo naprej.

0: Pozdravljeni, vračamo se v Bohinj, Katarina Košnik sem v vaši družbi. V nadaljevanju predajamo besedo Klemenu Langosu, direktorju turizma Bohinj, o poletnem dogajanju. Z njim se je pogovarjala Nataša Haraj.
1: Tudi to poletje se bo v Bohinju zelo veliko dogajalo. Kaj vse, pa sprašujem direktorja turizma Bohinj, Klemena Langosa. Dober dan.
2: Dober dan, pozdravljen vsem poslušalcem, pa tudi vam v studiju. Ja, dogajanje pestro kot vsako leto tudi v Bohinju. Zdaj, če pogledava teden, ne, potem ugotoviva, da se vsak dan v Bohinju pravzaprav nekaj zgodi. Ne. V ponedeljke so rezervirani za vaške večere pod Lipovo srednje vasi, torkovi večeri v Stari Fužini, v sredo se zgodijo večeri pri Naripčevem mlazu, v četrtek glasbeno poletje, v petek večeri na ranču Marcina, v soboto se zgodi Bistrica Fest, nedelja je pa navadno rezervirana ali pa tudi sobota za kakšne tudi lokalne gasilske veselice. Dogajanje je pestro, mislim, da je namenjeno za zelo široko publiko, tako obiskovalcev Bohinja, ki jih ne manjka, tako tudi za domačine, od zabavne glasbe, rock glasbe, klasične glasbe, potopisnih večerov, doživeti ob lepi naravi, doživeti ob lepih kulturnih dogodkih in mislim, da bo vsaka nekak želja izpolnjena.
1: No, Bohinj je nekako pionir trajnostne mobilnosti pri nas in odmikanja prometa od jezera. Kako je letos poskrbljeno za prevoze?
2: Ja, ponovno organizacija več linij, dodatne možnosti oziroma alternativnih možnosti oblike premikanja po Bohinju, ne, pod sloganom oziroma projektom v Bohinju za cvetoči Bohinj. Gre za kar nekaj dodatnih linij, ki povezujejo Bohinjsko Bistrico z Ripčevim mlazom, z Ukrancem, Staro Fužino in potem tudi v Sredogorje do Vogarja. Vse te informacije, ki jih je res mnogo, so dosegljive na internetu na promet.bohinj.si. Zelo smo veseli, da se številke povečujejo vsako leto, da ljudje so pripravljeni, torej se po Bohinju premikati tudi drugače kot svojim lastnim avtomobilom in to se mi zdaj zelo pomembno sporočilo za vse, ki Bohinj obiskujejo, za vse tudi tukaj nas domačine. Mislim, da je tudi to zelo ugodno. S kartico Gost Bohinja za goste, ki tukaj nočijo, so prevozi vključeni v samo kartico, drugače pa je na voljo 24-urna kartica, s katero se lahko uporablja javni prevoz, ki je v organizaciji občine oziroma turizma Bohinj. Skratka, ta uporaba javnih prevozov, pa tudi potem na nek način drugih možnosti, drugačnih oblik premikanja, ali to s kolesom ali to peš, pomeni dve stvari. Ena stvar je, da nekaj naredim zase, ne, in sicer predvsem na področju stresa, ki ga lahko doživim v poletnem času, zato ker iščem parkirno mesto, ki jih mogoče ne dost, pa še na men je tukaj tudi v občini Bohinj jasen, ne, da dejansko gre za umik motornega prometa od jezerske sklede že več kot 15 let, se to prizadevamo, da je ta oblika premikanja tudi neko drugačno spoznavanje Bohinja. Po drugi strani seveda pa s tem dejanjem tudi nekako pomagam lokalni skupnosti občine Bohinj, turizmu Bohinj, Narodnemu parku in tako naprej, da resnično nekaj naredimo za naše okolje, za naravo. Tukaj ne, da je tega pritiska manj, posebej pritiska na območje jezera in jaz menim osebno, moja osebna izkušnja bolj osebno, da je kvaliteta doživljanja Bohinja s strani gostov in obiskovalcev večja, pa tudi kvaliteta nas, ki tukaj živimo, potem zelo dobra, če pač te zadeve upoštevam pri svojem načrtovanju obiska oziroma svojih ga vključimo v okvir svojih počitnic.
0: V Bohinju sem bila Katarina Košnik.
3: Poslušali ste Razgled s Triglava.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
5: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
6: Tedi, pešeno v rundo.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Ta teden se bomo posvetili avstralski poeziji 20. stoletja. Vsa dela je prepesnil Bert Pribac. V tokratnem literarnem utrinku bomo prisluhnili pesmi Douglasa Stewarta, ki se je rodil na Novi Zelandiji. Večino življenja je preživel v Sydneyju kot pesnik, literarni kritik in radijski pisec dram. Za danes sem izbral poezijo Imena krajev. Etadina, Mita, Mita, Mulka, Manđerani, temne sencele, ki jih je odpihnil vihar s prahom v retu daljave, daleč od današnjega dne, daleč od časov, zdaj se dežela polni z vodami. Na golih rdečih skalah, kjer žari sinje nebo, v Dalkanini, Kuperanami, v Rovilani in Kilalpaniri so samo imena še ostala po vsej deželi. Kakor temni vodnjaki, kakor pritrkavanje zvonov. V literarnem utrinku ste slišali pesem Imena krajev Douglasa Stewarta, prevedel Bert Pribac. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolije.

Radio Triglav, tvoji najljubši poletni hiti.

0: Vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček Kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo pri incidentu v Ljubljani. Nek moški je danes malo čez eno popoldne preskočil ograjo zunanjega ministrstva. Varnostniki so ga takoj opazili in zadržali, dokler niso prišli policisti. Izkazalo se je, da ne gre za kakšen načrtovan protest ali napad, ampak je bil moški preprosto čisto zmeden in izgubljen. Zato so policisti poklicali rešilca, da mu zdravstveno pomagajo. Medtem so severozahod in sever Slovenije že dosegle močnejše nevihte, ki se po navedbah Agencije za okolje še krepijo. Možni so krajevni močnejši nalivi, sunki vetra in toča. ARSO je sicer izdal oranžno opozorilo, le jug države naj bi ostal večinoma suh. Za medije pa je spregovorila ženska srbskega potnika, ki ga je pred dnevi med Ryanairovim poletom skoraj posesalo skozi razbito okno letala. Pojasnila je, da je moža, ki je medtem že trikrat izgubil zavest, v zraku panično držala za noge, dokler ga s pomočjo še dveh potnikov ni uspelo potegniti nazaj v kabino. 61-letnik se z resnimi poškodbami in opeklinami še vedno zdravi v bolnišnici. Preiskovalci medtem sumijo, da je okno razbil del motorja, ki se je odlomil med letom.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: V prvem delu noči bo kakšna ploha ali nevihta še dosegla Primorsko, v drugem delu noči pa lahko na severu države prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto tudi drugod. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti države znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zjutraj bomo namerili od 15 do 21, čez dan pa od 29 do 32, na Primorskem tudi do 35 stopinj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi popoldanske prometne konice je promet še vedno povečan na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa med počivališčema Studenec in Raubar komanda proti Ljubljani. Srečno!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Poletje na Bledu in v Bohinju prinaša več obiskovalcev, s tem pa tudi več kršitev, ki so pogosto posledica nepoznavanja lokalnih pravil. Občinski redarji zato v večernih urah izvajajo predvsem preventivne nadzore. Obiskovalce opozarjajo, jih seznanjajo s predpisi ter usmerjajo v kampe in na druga urejena mesta za prenočevanje. Če v jutrnih urah ugotovijo, da je kdo kljub opozorilom prenočil na nedovoljenem mestu, zoper kršitelja ukrepajo skladno s predpisi. Posebno pozornost namenjajo tudi prepovedi kurjenja v naravnem okolju. V času razglašene velike požarne ogroženosti lahko že manjše, nepogašeno kurišče povzroči hitro širjenje ognja in obsežen gozdni požar. Pristojni obiskovalce, turistične ponudnike in domačine

Na težko dostopnem območju, velikem približno 50x50 metrov, so gasili bohinjski prostovoljni gasilci, gorski reševalci in državna enota za gašenje iz zraka. Dve letali sta vodo zajemali na severni strani Bohinjskega jezera ter opravili 42 odmetov. Na območje požara sta skupaj odvrgli približno 126 tisoč litrov vode, helikopter letalske policijske enote pa je na težko dostopno območje prepeljal gasilce in gorske reševalce, ki so odstranjevali ruševje in kopali jarke, da voda ni prehitro odtekla. Za varnost na jezeru so skrbeli gasilci, obiskovalci pa so upoštevali njihova navodila, zato je zajemanje vode potekalo brez težav. Požar je bil po navedbah gasilcev za zdaj pogašen, območje pa bodo zaradi suhega in vetrovnega vremena še naprej spremljali z brezpilotnim letalnikom in termokamero. Domnevajo, da ga je zanetila strela med nevihto prejšnjega dne. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države razglasila 8. julija. V naravnem okolju je zato med drugim prepovedano kuriti, požigati, uporabljati odprt ogenj in izvajati dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Začetkom poletne sezone je na gorenjskih cestah in kolesarskih poteh vse več kolesarjev ter uporabnikov električnih skirojev. Policijska uprava Kranj zato opozarja na previdnost, popolno zbranost in spoštovanje prometnih pravil. Kolesarji naj uporabljajo kolesarske površine oziroma vozijo ob desnem robu vozišča, pločnike pa prepustijo pešcem. Voziti morajo drug za drugim in na primerni varnostni razdalji. Alkohol, prepovedane droge in uporaba mobilnega telefona med vožnjo ne sodijo na kolo ali e-skiro. Po spremenjenih pravilih lahko električni skiro v cestnem prometu vozijo le osebe starejše od 15 let. Za voznike do dopolnjenega 18. leta je obvezna kolesarska čelada, policija pa njeno uporabo priporoča vsem. Z e-skirojem je dovoljeno voziti po kolesarskih površinah, kjer teh ni, je vožnja dovoljena ob desnem robu vozišča, vendar le v naseljih, kjer je hitrost omejena na največ 50 km na uro. Po noči in ob slabši vidljivosti mora biti skiro opremljen z ustreznimi lučmi in odsevniki. Policisti poudarjajo, da namen pravil ni le izogibanje kaznim. Zaradi majhnih koles in slabše stabilnosti so lahko že manjše neravnine in trenutek nepazljivosti vzrok za padec in hude poškodbe.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Ob začetku glavne poletne turistične sezone se začenja informacijska kampanja, ki bo obiskovalcem olajšala načrtovanje potovanj s kolesom in vlakom po bohinjski progi ter Julijskih Alpah. Zanimanje za prevoz koles na vlakih med Jesenicami, Novo Gorico in Sežano v zadnjih letih narašča. Še več potnikov pričakujejo po odprtju nove kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem. Ker so zmogljivosti vlakov omejene, so Turizem Bohinj, Skupnost Julijske Alpe in partneri pripravili novo zgibanko in plakate s poletnim voznim redom. Ob posameznih vlakih bodo navedene tudi predvidene zmogljivosti za prevoz koles. Večina vlakov na bohinjski progi vozi z novejšimi, nizkopodnimi in klimatiziranimi garniturami, nekateri poletni vlaki pa bodo zaradi več prostora za kolesa vozili tudi starejšimi garniturami. Potnikom priporočajo, naj potovanje načrtujejo naprej. Ob večji zasedenosti lahko uporabijo prevoz koles s kombijem ali pa si kolo izposodijo na destinaciji. Informacije bodo na voljo na železniških postajah, spletnih straneh sodelujočih turističnih organizacij in portalu Julijskih Alp. Partnerji ob tem opozarjajo, da povpraševanje že presega možnosti obstoječe železniške infrastrukture. Državo zato pozivajo k posodobitvi bohinjske proge, podaljšanju peronov in povečanju njene prepustnosti.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Še vedno traja jeseniško poletje. Za nami je že kar nekaj lepih dogodkov, prihodnje pa napoveduje jeseniški župan Peter Bohinec.
1: Prihaja pa tudi na sam program jeseniškega poletja skupina SARS in pa Parni Valjak. Naslednji teden, v soboto 18. julija, bo na vrsti drugi od večjih koncertov v okviru prireditve jeseniškega poletja 2026. Kot sem že najavil, bo nastopila glasbena skupina SARS in pa Parni Valjak. In sicer na Stari Savi na Jesenicah v muzeju na prostem s pričetkom ob 21. uri. V vsakem primeru tukaj bi res poudaril, da imamo srečo na Jesenicah. Ravno to se je pokazalo pri prvem koncertu, ko je kazalo, da bo deževalo. So drugod po Sloveniji takšne koncerte odpovedovali, na Stari Savi pa se je seveda koncert lahko odvil, ker imamo pokrito prizorišče in kar nekaj tisoč ljudi je uživalo v glasbi legendarnih pevcev, kot sta Miran Rudan in pa Željko Bebek. Tako da vas lepo vabim, vse občanke in občane in tudi druge glasbene navdušence, da se nam pridružite tudi na velikem drugem koncertu v okviru jeseniškega poletja. Verjamem, da bo energija, glasba in celotno vzdušje enkratni in pa nepozabni. Tako je bilo tudi na prvem junijskem koncertu in tudi ta koncert je vstop prost, saj sodi pod okrilje prireditev jeseniško poletje 2026 in kot sem že večkrat povedal, vse prireditve v sklopu jeseniškega poletja so brezplačne, tako da vsi ljubitelji dobre zabave in pa skupine SARS in pa Parnega Valjaka dobrodošli na Stari Savi. When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet,

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Agencija Republike Slovenije za okolje za danes 14. julija opozarja na možnost krajevnih neurij. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere so lahko tudi močnejše. Ob posameznih nevihtah so možni močnejši sunki vetra, nalivi in toča. Za Gorenjsko oziroma večji del Slovenije je za drugo polovico dneva izdano oranžno vremensko opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo med 28 in 33 stopinjami Celzija. Krajevne nevihte se lahko v notranjosti Slovenije znova pojavijo tudi v sredo popoldne in zvečer. Prebivalcem in obiskovalcem posvetujejo, naj spremljajo radarsko sliko padavin ter sprotna opozorila Agencije za okolje. Oddajo sem pripravil Rok Podakar. Lep večer vam želim.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom. Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Radio Triglav. Novice.
3: V prvem delu noči bo kakšna ploha ali nevihta še dosegla Primorsko, v drugem delu noči pa lahko na severu države prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto tudi drugod. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti države znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zjutraj bomo namerili od 15 do 21, čez dan pa od 29 do 32, na Primorskem tudi do 35 stopinj.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi popoldanske prometne konice je promet še vedno povečan na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa med počivališčema Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani. Srečno!
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V evropski diplomaciji molčijo glede zapletov pri imenovanju Tanje Fajon za posebno odposlanko v afriški regiji Sahel. Evropska služba za zunanje delovanje pod vodstvom Kaje Kalas zadeve ne želi komentirati, medtem ko je odločitev o kandidaturi slovenske političarke znova odložena. O njenem imenovanju bi morali bruseljski diplomati odločiti jutri, a so glasovanje že drugič prestavili. Medtem pa se Evropa sooča z dvojnim demografskim izzivom. Po eni strani se pospešeno staramo, po drugi pa se nas rojeva vse manj. Danes nas je v Evropski uniji sicer največ doslej, a že čez nekaj desetletij bo ta številka začela strmo padati. To prinaša povsem vsakodnevne težave. Ker bomo živeli dlje, bo naša družba potrebovala ogromno oskrbe in višje pokojnine, hkrati pa bo v podjetjih in storitvah primankovalo mladih delavcev, ki bi to sploh lahko financirali. Po domače rečeno, pred nami so leta, ko bomo morali popolnoma spremeniti način delovanja naših šol, delovnih mest in zdravstva. Pa še v Rim, kjer je 65-letni voznik doživel nenavadno presenečenje. Avto je parkiral na mestu z belimi črtami, kjer parkiranje ni bilo plačljivo. Čez dva dni pa so bile črte modre, na vetrobranskem steklu pa kazen. Delavci naj bi parkirna mesta prebarvali kar čez noč, no podjetje, ki upravlja parkiranje v mestu, se je po alarmu mnogih le posulo s pepelom in priznalo, da so redarji ravnali prehitro, zato bodo nekatere kazni preklicali.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: V prvem delu noči bo kakšna ploha ali nevihta še dosegla Primorsko, v drugem delu noči pa lahko na severu države prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto tudi drugod. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti države znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zjutraj bomo namerili od 15 do 21, čez dan pa od 29 do 32, na Primorskem tudi do 35 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani, nastal je zastoj. Še ena nesreča pa se je zgodila na pomurski avtocesti med Svetim Jurjem ob Ščavnici in Vučjo vasjo proti Murski Soboti, tam je zaprt prehitevalni pas. Zastoji so med tem še na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani. Srečno!

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Tedi ima vas rad za to prletno pijačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, pešen v rundo.
0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
3: I just called to say I love you.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.